0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ta zelena dežela me prevzame, vozim po cesti do Ljubljane.
0: In imamo radi.
2: Mina Sofija, sinto mirada sigo, sinto mirada sigo. Mina Sofija.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Pozdravljeni, z vami sem Saša. Danes bomo govorili o kavi. Kava je ena najbolj priljubljenih pijač na svetu. Ste vedeli, da je pravzaprav tretja po vrsti v zaužitih količinah, takoj po vodi in čaju. Obstaja več domnev o začetkih uporabe kave kot pijače, vse pa seveda vsebujejo elemente, legende. Ampak mi bomo bolj kot to, da bi preverili legendo, preverili, kakšne so prednosti kave. Ena najbolj znanih in priznanih prednosti kave je njena poživitvena funkcija. Kofein je njena glavna sestavina, ki daje energijo in pomaga odpraviti utrujenost. Glede na raziskavo, kofein izboljšuje raven energije, razpoloženje in nekatere pomembne vidike delovanja možganov. Kofein spodbuja sproščanje adrenalina v krvi in hkrati omogoča izgorevanje maščob, ki se v krvi sprošča kot energija. In glede na še eno objavljeno raziskavo, lahko kofein izboljša povprečno telesno zmogljivost za 11-12%. Kofein je ena redkih snovi, ki pomaga pri izgorevanju maščob. Zato ga najdemo v skoraj vseh dodatkih tudi za hujšanje. In glede na eno od raziskav pravijo celo, da lahko kofein v kavi spodbudi do 29% izgorevanja maščob. Sladkorna bolezen tipa 2 pa je ena najresnejših zdravstvenih težav našega časa, saj ima na stotine milijonov bolnikov po vsem svetu. Študija, ki je bila objavljena, je pokazala, da vsaka skodelica kave, ki jo dnevno zaužijete, zmanjša tveganje za diabetes tipa 2 za 7%. Več o kavi tudi v nadaljevanju.

Z vami sem Saša in danes klepetamo o kavi. Pravijo, da kava lahko ugodno vpliva tudi na bolezni jeter. Glede na eno od raziskav, imajo ljudje, ki spijo 4 ali več skodelic kave na dan, do 80% manjše tveganje za okužbo s cirozo. Eden od kratkoročnih učinkov kofeina pa je visok krvni tlak, ki pa sčasoma izgine. Nasprotno pa so pijanče, ki vsebujejo veliko kofeina. Naprimer kava in zeleni čaj. Povezane z 20% manjšim tveganjem za možgansko kap, kot je pokazala študija objavljena v reviji Stroke. Kava je v bistvu tudi bogat vir antioksidantov. V primerjavi z drugimi pijačami kava vsebuje veliko količino antioksidantov. Zato ne preseneča, da je za mnoge ljudi vsakodnevna kava eden najboljših virov antioksidantov, pomembnejša od sadja ali zelenjave. Nekateri najpogostejši neželeni učinki, ki jih povzroča uživanje kave, pa so pravzaprav rezultat uživanja kofeina. To je lahko nespečnost, živčnost in nemir, slabost morda tudi bruhanje, padriska glavobol, tesnoba in vznemirjenost. Ljudje, ki na dan zaužijajo več kot 6 skodelic kave, so namreč nagnjeni k simptomom tesnobe in vznemirjenosti. Več kave, kot jo boste zaužili dnevno, večjo količino boste s časom potrebovali, da dosežete pričakovane in želene učinke. Več o kavi tudi v nadaljevanju.

0: danes klepetamo in govorimo o kavi. Naj vam zaupamo, katere so najbolj priljubljene vrste kave. V prvi vrsti je to kapučino, verjetno ena najbolj priljubljenih vrst kave na svetu. Na lestvici je druga ameriška kava, ki je zelo preprosta za pripravo. Vročo vodo se doda en ali dva ekspresa. Ta vrsta kave naj bi se pojavila med drugo svetovno vojno v Italiji. Ameriški vojaki so metodo uporabljali za podaljšanje kave. Tretja pa je kafe late, še ena zelo priljubljena opcija med kavnimi napitki. Sestavljena je iz ekspreso kave, ki se ji previdno doda peneče mleko. Mnogi radi začnejo dan s kodelico kave, čez dan ali zvečer pa si morda privoščijo tudi kozarec vina ali druge alkoholne pijače. Toda kava oziroma kofein in alkohol imata presenetljive učinke na spanje. Začnimo s kofeinom, ki se uvršča med psihoaktivne stimulante. Vsi vemo, da smo po kavi bolj budni, bolj pozorni, a kofein ima še dve manj znani lastnosti, ki jo marsikdo ne pozna. Prva lastnost kofeina je trajanje njegovega delovanja. Njegov čas pri odrasli osebi znaša od 5 do 6 ur. To pomeni, da po 5 do 6 ur po zaužitju v telesu še vedno kroži polovica zaužitega kofeina. Da se količina kofeina v telesu zmanjša na četrtino, traja 10 do 12 ur. Z drugimi besedami, če si ob 14 uri privoščite skodelico kave, bo ob polnoči v vašem telesu še vedno prisotna skoraj četrtina zaužitega kofeina. Rezultat? Težje boste zaspali in težje boste spali vso noč brez zbujanja. Druga lastnost kofeina ravno tako vpliva na spanje, le da gre v tem primeru za kakovost spanca. Kofein lahko zmanjša količino globokega nerem spanja. Posledično se, ko se zjutraj zbudimo, ne počutimo spočiti. Spanjem si nismo povrnili energije, zato si zjutraj namesto ene raje privoščimo dve skodelici kave in potem še kakšno čez dan. A opazite začetek začaranega kroga.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Živjo, Saša sem v vaši družbi. Danes preverjamo večno dilemo. Pralni prašek ali tekoči detergent? Kaj je bolje? No, pri izbiri sredstva za pranje perila se vsak odloča na podlagi osebnih preferenc. A dejstvo je, da je pralni prašek pogosto cenejši od tekočega detergenta. Kateri je torej boljši? Prašek ali tekoči detergent? Na kaj prisegate vi? Tekoči detergenti za pranje perila lepo dišijo. So raznih barv, njihova uporaba pa je dokaj preprosta. A slaba stran tega sredstva je cena. Obenem pa uporabniki v pralnem stroju pogosto vlijajo čisto preveč, kar ni slabo zgolj za denarnico, ampak tudi za pralni stroj. Pralni praški so po drugi strani pogosto cenejši. Obleke, ki jih z njimi operemo, so prav tako čiste in dišeče. Obenem je prašek bolj dolgotrajna izbira. Njegova slabost pa je, da se pri pranju perila na nizkih temperaturah ne raztopi popolnoma in lahko na oblačilih pusti madeže, če ga uporabite preveč. Kaj je torej boljša izbira? No, oba izdelka imata svoje prednosti in pomankljivosti, zato je najbolje, če ju kombiniramo. Če perete perilo na visokih temperaturah, uporabite pralni prašek, ko perete perilo na nizkih temperaturah, pa uporabite tekoči detergent. Tako pa je.

Če smo vam prej svetovali, kaj je bolje, ali pralni prašek ali detergent, pa v tem trenutku mogoče kako pravzaprav sploh očistiti svoj pralni stroj. Brez pralnega stroja se enostavno ne moremo več predstavljati življenja. Če nam je samo umevno, da redno peremo oblačila, pa nikakor ne smemo pozabiti tudi na redno čiščenje samega pralnega stroja. Notranjost pralnega stroja je ponavadi vlažna in topla. To pa pomeni tudi popoln kraj za razmnoževanje mikrobov. Če pralnega stroja ne očistimo vsakih nekaj tednov, nabiranje umazanije, ostankov mila in plesni hitro privede do neželenega vonja. Težava pa ni samo v vonju, ampak nabiranje umazanije lahko prepreči pravilno delovanje pralnega stroja in vaša oblačina ostanajo umazana in smrdeča. Vendar pa obstaja en zelo preprost trik oziroma sestavina, ki jo najdemo v kuhinji, ki učinkovito očisti pralni stroj. Bomo o njej več tudi v nadaljevanju. Ostana je umazana in smrdeča. Vendar pa obstaja en zelo preprost trik oziroma sestavina, ki jo najdemo v kuhinji, ki učinkovito očisti pralni stroj. Bomo o njej več tudi v nadaljevanju.

Danes vam svetujemo, kako očistiti pralni stroj. Alkoholni kis je priljubljeno naravno čistilo, s katerim lahko očistite svoj pralni stroj. In po mnenju strokovnjakov za čiščenje je uporaba 250 ml do 500 ml kisa skupaj z 1 do 3 čajnimi žličkami sode bikarbone, popolna mešanica za odstranjevanje umazanije in nabiranja umazanije v vaši napravi. Pri čiščenju pralnega stroja ne pozabite, da so deli znotraj in zunaj enako pomembni. Zato najprej začnite z vrati stroja. Steklena vrata obrišite s krpo namočeno v malo kisa. Nato dobro podrgnite tesnilo, ki je verjetno najbolj omazano območje stroja. Najboljši način za čiščenje je, da uporabite staro zobno ščetko. Temeljito očistite vsak kotiček. V primeru, da se je na tesnilih nabrala plesen, potresimo sodo bikarbono, nato pa jo dobro očistimo s kisom. Ti dve sestavini bosta povzročili reakcijo in ustvarili peno, ki bo razrahljala umazanje. Nikakor ne pozabite očistiti tudi predala za detergent. Napolnite ga s kisom, ki bo odstranil vodni kamen in zmehčal nakopičen detergent za perilo v stroju. V predal za pralni prašek zlite nekaj alkoholnega kisa in prazen stroj nastavite na najbolj vroč cikel. Alkoholni kis lahko dodate v pralni stroj vsaki

0: ko nekaj perete. Dodajte približno 50 ml predaja za mehčalec kot del rednega pranja. Ta trik ne samo, da ohranja vaš stroj čist in sijoč, ampak ga tudi razkuži in tudi pomaga zmehčati vaša oblačila.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj

0: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
1: Champion!
2: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Pozdravljeni. Zakaj ne moremo zaspati? No, včasih je kriva tudi hrana. Če imate težave z nespečnostjo in je ne morete najti vzroka, se vam zdi, da je z vami vse v redu, niste pod stresom, niste zaskrbljeni, trenirate in uživate v življenju, a spanec še vedno ostaja problem? Hrana. Ali ste vedeli, da na kvaliteto spanca vpliva prav hrana? Ste že preverili prehrano, ki je lahko razlog, da po noči ne moremo spati? Predstavila vam bom kar nekaj različnih živil, ki se jih moramo izogibati pri pripravi večerje, če želimo ohraniti miren spanec. Najprej je tukaj začinjena hrana. Začinjena hrana ima običajno svoje oboževalce in tudi ljudi, ki jo sploh ne marajo. In če ste eden tistih, ki ste njeni oboževalci, je ne jejte tik pred spanjem. Zelo začinjena hrana namreč povzroča zgago in prebavne težave, ki se poslabšajo le v ležečem položaju. Zaradi tega zagotovo ne boste mogli brezskrbno spati. Torej, če ste se že odločili, da boste jedli začinjeno hrano, to storite vsaj popoldne. V nadaljevanju vam svetujemo, kaj še ne jesti pred spanjem. Ostanite.

0: Danes govorimo o tem, kaj ni pametno jesti pred spanjem, kaj lahko pravzaprav moti vaš spanec. No, če smo omenili že pekočo hrano, naj povemo, da tudi prekajeno meso in sir. Sir in prekajeni mesni izdelki, kot sta pečenica ali posušen vrat, vsebujejo tiramin, aminokislino, ki sproži aktivnost v možganih, zaradi katere se počutite polni energije. Energija pa ni tista, kar potrebujete pred spanjem. Čeprav sta prekajeno meso in sir dobra hrana, za kakšno posebno večerjo jih lahko jeste tudi med lahkim zajtrkom, po katerem boste po noči zagotovo mirno spali. Samovrčamo tudi kavo. Če ste občutljivi na učinke kofeina, je priporočljivo, da kave ne pijete 6 ur pred spanjem in če si resnično želite dvigniti energijo, je bolje spiti skodelico zelenega čaja. Vsebuje tudi kofein, vendar v veliko manjši meri in bo prijetnejši za vaše telo, če ste nagnjeni k tesnobi. Ne boste verjeli, testenine s paradižnikovo omako so popoln obrok za kulinarične užitke za večerjo, vendar vam predlagamo, da jih ne jeste neposredno pred spanjem. Paradižnik, torej paradižnikova omaka, tako kot prekajeno meso in sir vsebuje aminokisline tiramin, ki pospešijo delovanje vaših možganov in vas naredijo budne in energične, torej brez špagetov pred spanjem. Kaj še ni dobro jesti pred spanjem, pa v nadaljevanju.
1: Let 'em march again.

0: Banzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Saša, sem v vaši družbi. Se sprašujete, zakaj ne morete zaspati? Morda je kriva hrana. Danes smo že nekaj tega, kar pred spanjem ne smete zaužiti in našteli, med vse to pa spada tudi temna čokolada. Pogosto pozabimo na to, da temna čokolada vsebuje kofein, zato, če se radi posladkate pred spanjem, je zelo verjetno, da je to razlog za nespečnost. Morda raje vzemite nekaj koščkov mlečne čokolade. Temno, ki vsebuje večji odstotek kakava, pa uživajte čez dan. Ja, na zabavi popijete kozarec ali dva vina, nato pa se vrnete domov in greste naravnost v posteljo. Res je, da lahko zaspite hitreje, tudi problem je v tem, da ne boste mogli dolgo spati, saj se vam bo alkohol razgradil v telesu in vas zagotovo zbudil. Prav tako se iz istega razloga po pitju zbudite utrujeni in imate občutek, da niste dovolj spali. Torej, alkohol pred spanjem ali nikoli, črtajte. Tudi pica. Omenili smo, da paradižnikova omaka ni dobra za uživanje pred spanjem zaradi aminokisline, ki vas bo prebudila. Če ste se odločili za tisto pico, na kateri je tudi pekoča paprika, ste zagotovo pojedli kombinacijo sestavin, ki vas bodo držale budne pozno v noč. Za večerjo torej pici rečite ne. Soda vsebuje kofein, a tudi veliko količino sladkorja. Ta se bo v vašem telesu razgradil in vam ne bo dal miru, torej soda pred spanjem nikakor. Kaj pa živila polna sladkorja? Tukaj se mi ni treba posebej ustavljati. Tudi to črtajte z jedilnika vaše večerje. In na zadnje, verjeli ali ne, tudi agrumi vplivajo na spanec. Pravzaprav so diuretiki, kar pomeni, da lahko po noči večkrat odidete na stranišče.
2: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
1: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Ni več izgovorov, začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
5: Puro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Puro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Oh,

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
4: Pa si poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Dragi otroci, na Triglavu je na vrsti otroška oddaja. Prisluhnimo pravljici.
1: Nekega večera je v gledališču premiera. Predstava Šekspira z naslovom Vihar. In tam sta očka in mama. Doma pa sta sama njuna potomca, navihani par, ki gresta se brodolomca. Priložnost je redka za Robinzona za petka, a naj se začne od začetka. V divljanju viharja in žviganju bliskov in plesu valov, ko veter udarja, oblaki so nizko, voda pa sili čez krov, Marlenka se hrabro odloči in z postelje... Z ladje, pardon, kot Robinson v morje skoči. Val vode črne jo skoraj zagrne, krik na pomoč utaplja se v noč. Kje si obala? Pojema ji moč, poslednji zamah do stikala. Začasna rešitev zasveti Cezarja, luč prebudi januarja. Petek, moj petek, sama sva tu na samotnem otoku. Robinson pravi mu v joku. No! Dvojni obup, dvojni strah. Če črna je noč, poišči pomoč. Sej vendar imata cel otok v rokah. Peruti, tačk, ša. Je mehka blazina, je topla bližina, sta sestra in brat. Cel otok grl, šap, z glasovi brez zvoncev, varuj otročat in nas, brodolomce. Pa reče zdaj petek, jaz lačen. In Robinson za začetek iskat gre jedače na ladjo razbito. Pa najde jabolčno pito in dve čokoladni klobasi. Joj, kako čudovito imeti je brodolom včasih. Osamljenost, strah, se sesujeta v prah. Robinson in petek pa jesta, to noč pitožerce se gresta. To noč na otoku samotnem, v soju svetilke dremotne. Zaspi zdaj, otrok. Pojema že zvok. Prižge se večernica svetla srebrna in noč bo manj črna. Mehka je pernica, njen beli puh lega v tvoj sluh. Sladka tišina, iz niti je stkana kot pečevina, svetla, srebrna kot mesečina. Da noč bo manj črna, vsa mora odgnana, pojema že zvok. Živalska glasbila so strah prepodila in glasba sanj. Reje sprostite, pogreje, poboža nasmeje, kot mame crkljanje, kot očkov dotik, malega brata čarovniški trik. Pojema že zvok, zaspi zdaj otrok. Kako zaspi kit? Tako da če dalje tiše, doni oceanov najglasnejši hit. Kako zaspi slon? Tako da če dalje tiše, trobil trombon. Kako zaspi lev. Tako da če dalje tiše, se sliši njegovega basa odmev. Kako zaspi nosorog. Tako da če dalje tiše, igra na svoj rog. Kako zaspi medved sladkosned. Tako da če dalje tiše, slišiš njegov klarinet. Kako zaspi muflon. Tako da če dalje tiše, se čuje njegov saksofon. Kako zaspi kuna. Tako da če dalje tiše, brenka po harfenih strunah. Kako zaspi pav. Tako da če dalje tiše, igra na piščal. Kako zaspi kavka. Tako da če dalje tiše, tolče po pavkah. Kako slišiš zaspati petelina, tako da če dalje tiše, zveni violina. Kako zaspi kura. Tako da če dalje tiše, kljuva po klaviaturah. Kako zaspi purica. Tako da če dalje tiše, brenka njena tamburica. Kako zaspi netopir. Tako da če dalje tiše, njena tamburica. Kako zaspi netopir. Tako da če dalje tiše, igra na klavir.

sfogarsi un tubo. E ko slišiš zaspati pajka, tako da čedalje tiše, čedalje tiše, čedalje tiše, drhti balalajka. Kako slišiš zaspati čebelo? Tako da čedalje tiše, čedalje tiše, čedalje tiše, brenka na čelo. Kako zaspi angel? Tako da čedalje tiše, čedalje tiše, čedalje tiše, cingljana triangel. Pojema že zvok. Zaspi zdaj, otrok. Zjutraj, ko danje, bo spet potovanje. Zdaj pa le spanje in sanje.

0: sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
1: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje... Nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: lepo prijeten petkov dopoldan.
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Pri imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za regijo Sahel se je zapletlo. Ob tem bi morali predstavniki držav članic odločati že v sredo, a je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Po neuradnih informacijah naj bi postopek ustavila Slovenija. Fajonova pravi, da je ta hip škoda večja za Slovenijo kot za njo in upa, da bo odločitev potrjena prihodnjo sredo. V romskem naselju Brezje Žabjak v Novem mestu so medtem odstranili na črno zgrajen objekt. Gradbeni inšpektorat je ugotovil, da je bil postavljen brez ustreznih dovoljenj na občinskem zemljišču. Pri rušenju je bila zaradi varnosti prisotna tudi policija, občina pa poudarja, da si prizadeva za dolgoročno in zakonito urejanje romskih naselij. V Evropski uniji se medtem rast prebivalstva nadaljuje. V začetku letošnjega leta je v EU živelo približno 452 milijonov ljudi, dobrih 700 tisoč več kot leto prej. Rast je zabeležilo 16 članic, tudi Slovenija, kjer se je število prebivalcev povečalo za nekaj več kot 4 tisoč.
0: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
3: Sobota bo sprva jasna, čez dan pa bo naraščala kopasta oblačnost. Popoldne se bo ogrelo na 28 do 31 stopinj, zvečer pa lahko pričakujemo kakšno ploho. V nedeljo se bo že dopoldne jasnilo, temperature pa bodo podobne današnjim.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poly Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Autokozmetika Poly Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zaradi intervencije je popolna zapora na regionalni cesti Novo mesto Semič pri Uršnih selih in pa zastoj na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred prehodom Gruškovje in na Primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Rauber Komanda in Postojno. Srečno pot!

0: Poletje. Oh, poletje. Na Radiu Triglav. Okoljske minute na Radiu Triglav.
1: Lepo pozdravljeni v okoljskih minutah. Z vami sem Karmen Sluga. V projektu zmanjševanja količin odpadne hrane Hrana ni za tja en dan je v letošnji 12. izvedbi sodelovalo rekordnih več kot 29 tisoč otrok iz 301 vrtca, osnovne, srednje in višje šole. V povprečju so količine odpadne hrane zmanjšali za 30%, najbolj uspešni celo za 75%, so sporočili organizatorji.

Poslušate okoljske minute. V okviru projekta Hrana ni za tja en dan, ki ga izvajata program Ekošola in podjetje Lidl Slovenija, vzgojno-izobraževalne ustanove skozi različne aktivnosti analizirajo količine odpadne hrane, prepoznavajo vzroke za njen nastanek ter uvajajo izboljšave. V projekt se iz leta v leto vključuje več otrok in mladostnikov, med udeleženci je bila letos prvič tudi višja strokovna šola. Prijavljene ustanove so lahko izbirale med dvema sklopoma aktivnosti. V okviru natečaja Reciklirana kuharija so otroci ustvarjali recepte s sestavinami, ki so ostale od obrokov oziroma so bile tik pred iztekom roka uporabnosti obtolčene ali poškodovane. Recepti 20 najizvirnejših recikliranih jedi letošnje sezone so objavljeni tudi v knjižici receptov. V nagradnem natečaju Hrano za vest pa so sodelujoči uvedli tudi več ukrepov. Pri rednem spremljanju količin zavržene hrane so učenci hrano tehtali, analizirali podatke ter iskali receptov. V nagradnem natečaju Hrano za vest pa so sodelujoči uvedli tudi več ukrepov. Pri rednem spremljanju količin zavržene hrane so učenci hrano tehtali, analizirali podatke ter iskali vzroke in rešitve za zmanjšanje odpadkov. Šole so v jedilnike vključevali

0: Poslušate okoljske minute, v njih pa tokrat o projektu za zmanjševanje količin odpadne hrane z naslovom Hrana ni za tjaven dan. Ustanove z našo pomočjo uvajajo izboljšave tako na izobraževalno-ozaveščevalni ravni, kot v samem prehranskem procesu, od načrtovanja jedilnikov, nabave, vključevanja otrok v pripravo hrane, do merjenja in beleženja količin odpadne hrane. Tako skupaj ustvarjamo nove prakse, ki so lahko zgled drugim, je dejal nacionalni koordinator programa Ekošola Gregor Cerar. Svetovalka za korporativno komuniciranje v Lidlu Slovenija Eva Pečovnik pa je dodala, da se v podjetju že vrsto let aktivno ukvarjajo s področjem odpadne hrane in nenehno nadgrajujejo procese za zmanjševanje količin odpadne hrane. Ob tem pomembno vlogo vidimo tudi v zaveščanju, saj smo prepričani, da lahko z bolj informiranimi in premišljenimi vsakodnevnimi odločitvami skupaj dosežemo znatne družbene učinke, je izpostavila Pečovnikova. Toliko v tokratnih okoljskih minutah, govorili smo o projektu zmanjševanja količin odpadne hrane. Lep dan še naprej želim, Karmen Sluga.
1: Poslušali ste okoljske minute na Radiu Triglav.

0: Kje inox materiale se dobi?
1: Na inoxcenter.si.
0: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj. Ta konec tedna bo promet na slovenskem cestnem omrežju zaradi začetka turistične sezone izrazito povečan. Zato voznike na številnih cestah čakajo daljši zastoji in podaljšani potovalni časi. Med najbolj obremenjenimi bodo predor Karavanke, Gorenjska avtocesta med Naklim in Brnikom ter Štajerska avtocesta med Domžalami in Ljubljano. Vse to so odseki, kjer tečejo gradbena dela. Zelo obremenjen bo predvidoma tudi celoten ljubljanski avtocestni obroč. Na srednjem delu ljubljanske železniške postaje bo zaradi obsežnih del v sklopu nadgradnje postaje promet ta konec tedna nekoliko oviran. Jutri bo tako izvedena delna zapora, za nekatere vlake bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz. V smeri Jesenic bodo na relaciji Ljubljana-Ljubljana-Vižmarje vozile dizelske potniške garniture. Potniki bodo na električne garniture prestopili v Vižmarjah. Na Hrušici so v soboto 4. julija za popestritev poletnega utripa pripravili predstavitev starodobnih jeklenih koničkov, med katerimi jih je bilo kar nekaj s častitljivo starostjo. V kulturno-športnem društvu Hrušica so namreč ustanovili avtomoto klub Hude legende z namenom srečevanja lastnikov takšnih vozil in prijetnega druženja. Na prvi predstavitvi so se z različnih koncev Gorenjske predstavili z 22 vozili in 12 motorji. Med različnimi modeli je bilo največ legendarnih fičkov, najstarejši je bil iz leta 1965. Pobudnik ustanovitve kluba in njegov predsednik Sandi Hudeček je bil zadovoljen z odzivom lastnikov vozil in domačinov, ki so ob ogledu pozdravili to novost za popestritev družabnega življenja na Hrušici. Na Jesenicah je na voljo še en javno dostopen avtomatski zunanji defibrilator. Podjetje TPJ z Jesenic ga je namestilo pri vhodu v svojo poslovno stavbo na cesti 1. maja 42 in ga namenilo uporabo vsem, ki bi ga ob nujnih primerih potrebovali. Za vzdrževanje nove AED naprave bo skrbela civilna zaščita Jesenice. Podatki vseh javno dostopnih defibrilatorjih v občini Jesenice so sicer objavljeni na spletni strani občine.
5: Sobota bo sprva jasna, čez dan pa bo naraščala kopasta oblačnost. Popoldne se bo ogrelo na 28 do 31 stopinj, zvečer pa lahko pričakujemo kakšno ploho. V nedeljo se bo že dopoldne jasnilo, temperature pa bodo podobne današnjim.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Zaradi intervencije je popolna zapora na regionalni cesti Novo mesto Semič pri Uršnih selih in pa zastoj na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred prehodom Gruškovje in na Primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Rauber Komanda in Postojno. Srečno pot!
0: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegova proizvodnja upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
2: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
3: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
2: No prav zato ste v Biostilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
3: Drži, zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. 2x goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilaid, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
2: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
3: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
2: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Biostilo kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
3: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
2: Hvala, gospa Andreja. In zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 0800 88888. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilaid, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkumelonge, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStile Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStile Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala dr. Gmajner za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-8888 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25. ali 30. letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek, to je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Poslušate Radio Triglav.

0: pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Politični ples okrog afere Black Cube se nadaljuje. Nemški forenziki pri skrivnih posnetkih vplivnih Slovencev niso našli dokazov, da bi bili ustvarjeni ali spremenjeni z umetno inteligenco. So pa bili vsi posnetki pred objavo obdelani, a kdo jih je posnel, kdaj in kje ter s kakšnimi napravami, ni mogoče ugotoviti. Forenziki tudi niso mogli potrditi, ali so bile izjave iztrgane iz konteksta. Tudi o Black Cube so poslanci včeraj že drugič skušali odpreti še preiskovalno komisijo. Opozicija bi z njo raziskala ozadje in morebitno financiranje predvolilnih prisluhov, a v državnem zboru tudi včeraj še drugič zapored niso prišli do glasovanja o sami preiskavi, ker niso izglasovali niti dnevnega reda seje. Proti so bili poslanci koalicije in Resnice. V Gibanju Svoboda in Levici pravijo, da se bodo obrnili na ustavno sodišče. Še na Florido, kjer se ukvarjajo z lažjimi temami in težjimi egi. Kot je že pred meseci napovedal republikanski guverner Ron DeSantis, so mednarodno letališče v Palm Beachu tudi uradno preimenovali v mednarodno letališče predsednika Donalda J. Trumpa. Ameriški predsednik ga sicer redno uporablja za oddihe na svojem golf letovišču Mar-a-Lago. Trump sicer ni edini predsednik s stavbami poimenovanimi v njegovo čast, vendar pa so ostali predsedniki do sedaj vsaj počakali do konca svojega mandata.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Sobota bo sprva jasna, čez dan pa bo naraščala kopasta oblačnost. Popoldne se bo ogrelo na 28 do 31 stopinj, zvečer pa lahko pričakujemo kakšno ploho. V nedeljo se bo že dopoldne jasnilo, temperature pa bodo podobne današnjim.
3: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakelj na Alpski 62.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi intenzivne policijske akcije je cesta Gabr Uršna sela Novo mesto zaprta. Prosimo za sodelovanje in upoštevanje vseh napotkov policistov. In pa zastoj na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške pred mejnim prehodom Gruškovje, na Primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Rauber Komanda in Postojno, pa še na cestah Lesce-Bled in Šmarje-Koper v obe smeri. Pokvarjeno vozilo pa zapira vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Domžale. Previdno tam in srečno pot.

0: Kulturna Mavrica.
1: Dober dan, s vami sem Nataša Harej. Današnja oddaja Kulturna Mavrica prinaša nekaj novičk z področja kulture. V fotogaleriji fotografskega društva Jesenice v avli gledališča Toneta Čufarja je na ogled nova razstava avtorja Sandija Novaka z naslovom Kralji ulice. Serijo fotografij se predstavlja z močno, surovo in vsebinsko dosledno ulično fotografijo, usredotočeno na tematiko brezdomstva, revščine in marginalizacije v urbanem prostoru. Fotografije tvorijo prepričljiv dokumentarni mozaik, ki gledalca nagovarja neposredno in brez olepševanja. Razkriva realnost ljudi, ki spijo na tleh ali klopeh, prosijo za pomoč, posedajo ob skromnem premoženju, pogosto v družbi psov, njihovih edinih zvestih spremljevalcev. Sandi Novak je dolgoletni član fotografskega društva Jesenice. Sodeloval je na več kot 1000 domačih in mednarodnih razstavah. Pridobil je naziv mojster fotografije Fotografske zveze Slovenije in naziv odličnik Mednarodne fotografske zveze. Prejel je več različnih priznanj, leta 2022 je bil najuspešnejši razstavljalec Fotografske zveze Slovenije.

Radio Triglav poslušate in oddajo Kulturna Mavrica. Na Stari Savi na Jesenicah nadaljujejo z izvedbo bogatega programa prireditev v sklopu jeseniškega poletja 2026. Člani Makedonskega kulturnega društva Ilinden Jesenice so minulo soboto na prireditvi z naslovom Zvoki Makedonije z živahnimi folklornimi plesi in tradicionalno glasbo predstavili del svoje bogate kulturne in etnološke dediščine. Z različnimi odrskimi postavitvami so nastopile folklorne, glasbene in pevske skupine Makedonskega kulturnega društva Ciril Metod iz Kranja, kulturno-umetniškega društva Rujen iz Kočana v Severni Makedoniji, Makedonskega kulturnega društva Kočo Racin iz Kopra ter domači, torej gostitelji, Makedonsko kulturno društvo Ilinden Jesenice. Kot gostje so nastopile pevke kulturno-športnega društva Bošnjakov Biser z Jesenic. Konzulka Severne Makedonije v Sloveniji Bojana Jovanovska je v pozdravnem nagovoru poudarila moč kulture in glasbe pri povezovanju narodov. Župan občine Kočani Vladko Grozdano in župan občine Jesenice Peter Bohinec sta ob tej priložnosti podpisala memorandum o sodelovanju na kulturnem, športnem, gospodarskem in drugih področjih.

Radio Triglav poslušate in oddajo Kulturna Mavrica. V Gornjesavskem muzeju Jesenice nadaljujejo z organizacijo občasnih razstav v galerijskih prostorih. Ti si moje sonce. Radio Triglav poslušate in oddajo Kulturna Mavrica. V Gornjesavskem muzeju Jesenice nadaljujejo z organizacijo občasnih razstav v galerijskih prostorih Mestnega muzeja Kosova Graščina. Trenutno je na ogled razstava del akademske slikarke

0: človekovem uničujočem odnosu do narave.
1: Predvsem kopljemo preveč v naravo in sploh ne spoštujemo. Narava je za nas samo ta, bi rekli, komercialni vir, ni pa to, kaj zapravo je živo bitje samo za sebe in nam zapravo omogoča, da bi mi sploh živeli. Drugo pa spremljam, kaj se dogaja in kako danes zapravo so te klimatske zapravo spremembe pa in to dolga leta opažam zaradi tega, ker sem veliko hodila kle v hribe, tudi po zimi s turnimi smučami, tako da poznam tale kraj naokrog. Ne same Jesenice, ampak tele hribe kle naokrog. In kako se narava zdale spreminja? Če ljudi, ki hodijo v hrib, niso zaznali, ampak se vidi, da se prav vegetacija se dviguje. Takole, gor je bolj zeleno. Tam, kje so bili pašniki, zdaj že rase grmovje.

0: Poslušate oddajo Kulturna Mavrica. V preddverju festivalne dvorane na Bledu je na ogled razstava avstrijske slikarke in vizualne umetnice Andreje Grossman. O razstavi več Mojca Polajnar-Peternel z Zavoda za kulturo Bled.
1: Od 10. julija do 8. avgusta bo v avli festivalne dvorane Bled na ogled razstava Čarobno zbaru, Magic of Colors v originalu, umetnice Andreje Grossman. Ta s svojim ustvarjanjem odpira vrata v svet barov, svetlobe in življenjske radosti. Njena dela zaznamovana z vplivi nove stvarnosti in spontanega realizma gledalca nagovarjajo s posebno energijo in občutljivo.

0: veliko iskrenostjo. Andreja Grossman je avstrijska slikarka in vizualna umetnica in njena delo navdušujejo z živahnimi barvami, energičnimi potezami čopiča ter optimizmom, ki ga prenašajo na gledalca. Andreja Grossman je tudi sicer zelo zanimiva ustvarjalka. Rodila se je leta 1960 v Villachu in odraščala na idilični kmetiji in čeprav jo je slikarstvo navduševalo že v otroštvu, jo je njena poklicna pot najprej vodila med stevardese pri v turizem. Je danes tudi uspešna avtorica kuharskih knjig, vrhunska kuharica ter solastnica hotela Balans. Skratka, zelo zanimiva gospa, ki pravi, da je vsak začetek težak, kar se tiče slikanja in pa verjame, da so jo prav življenjske izkušnje oblikovale v osebo, kakršna je danes, ki ustvarja umetnost, kakršno bomo lahko videli na tej razstavi v festivalni dvorani Bled.
1: Razstava je na ogled do 8. avgusta. Oddajo sva pripravila Janko Rabič in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
2: Poslušali ste oddajo Kulturna Mavrica.

0: sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
3: Zato skočite v tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
2: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
3: Tačka Jesenice. Spodnji plavš 3. Veterina, trgovina in frizerski salon.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
5: Sobota bo sprva jasna, čez dan pa bo naraščala kopasta oblačnost. Popoldne se bo ogrelo na 28 do 31 stopinj, zvečer pa lahko pričakujemo kakšno ploho. V nedeljo se bo že dopoldne jasnilo, temperature pa bodo podobne današnjim.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
5: Zaradi intenzivne policijske akcije je cesta Gaber-Uršna sela Novo mesto zaprta. Prosimo za sodelovanje in upoštevanje vseh napotkov policistov. In pa zastoj na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške pred mejnim prehodom Gruškovje, na Primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Rauber Komanda in Postojno, pa še na cestah Lescebled in Šmarje-Koper v obe smeri. Pokvarjeno vozilo pa zapira vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Domžale. Previdno tam in srečno pot.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Restauracija hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo z intenzivno policijsko akcijo na Dolenjskem. Večje število policistov, vključno s psmi in helikopterjem, išče oboroženega roparja, ki je sinoči oropal bencinski servis v Črnomlju. Poškodovan sicer ni bil nihče. Osumljenec s temno brado je oblečen v kratke hlače in majico temne barve, ter je nevaren, opozarjajo policisti. Akcija je trenutno zožena na območje Uršnih sel. Francoska vlada pa je prvič zaradi vročinskega vala sprožila sistem za odzivanje na izredne razmere. Zaradi ekstremne vročine prvič velja rdeči alarm za 9 departmajev oziroma regij, ob 12 naj bi ga razširili na 24 departmajev, veljav ne bi vsaj do srede. Francija se spopada z že tretjim vročinskim valom od maja, na jugu pa še vedno divjajo gozdni požari rekordnih obsegov. Vlada ocenjuje, da je zaradi vročine letos umrlo že več kot 2000 Francozov, več kot 130 pa se jih je utopilo v jezerih in rekah, ko so se skušali ohladiti. Izredne oziroma že kar redne razmere pa pri nas spet pričakujemo danes in jutri na cestah. Poleg glavne turistične sezone se namreč začenjajo tudi šolske počitnice v delu Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske. Pričakovati je torej predvsem zastoje na avtocestah od naših severnih proti južnim sosedom. Agencija za varnost prometa je letos zabeležila skok v številu nesreč še pred poletno sezono, ko pa se razmere zaradi gneče in vročine običajno še poslabšajo. Zato voznike opozarjajo na ustrezno pripravljenost in potrpežljivost za volanom ter na reševalni pas v zastojih.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Sobota bo sprva jasna, čez dan pa bo naraščala kopasta oblačnost. Popoldne se bo ogrelo na 28 do 31 stopinj, zvečer pa lahko pričakujemo kakšno ploho. V nedeljo se bo že dopoldne jasnilo, temperature pa bodo podobne današnjim.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poly Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poly Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi policijske intervencije je zaprta cesta Gabr-Uršna sela Novo mesto. Zaradi nesreče pa je zaprta cesta Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih. Zastoj na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškov je proti Hrvaški, na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. In še gneča na cestah Lescebled, Šmarje Dragonje in Lucija Izola v obe smeri. Srečno pot! We'll be right back.

0: Razgled s Triglava.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Pred nami je razgled po občini Žirovnica. Danes boste slišali, kaj vse se bo v Kašariji to poletje dogajalo v okviru festivala Kašart, ter o tem, kako bo potekalo delo ambulant v času obnove in dozidave zdravstvene postaje Žirovnica. In začnimo kar slednjo. Zdravstveno postajo na selu pri Žirovnici čaka skoraj 900 tisoč evrov vredna dozidava. Pridobili bodo dodatne prostore za ambulante in prostor za odvzem laboratorijskih vzorcev, obenem pa bodo prenovili tudi obstoječe prostore. Projekt je vreden okrog 900 tisoč evrov, od tega bo Ministrstvo za zdravje prispevalo 362 tisoč, Osnovno zdravstvo Gorenjske 200 tisoč, občina Žirovnica pa 334 tisoč evrov. V zdravstveni postaji, ki sodi pod okrilje zdravstvenega doma Jesenice, delujeta dve ambulanti družinske medicine, dve zobozdravstveni ambulanti ter referenčna ambulanta in lekarna. Selitev ambulant je potekala ta teden. O tem, kako bo delo potekalo v prihodnjih mesecih, pa direktorica zdravstvenega doma Jesenice Maja Robič.
2: Ta predvidena dogradnja zdravstvene postaje Žirovnica bo pač povzročila začasno selitev dejavnosti, torej približno pol leta se računa, da bodo trajala gradbena dela. V tem času pa bomo storitve zagotavljali v zdravstvenem domu Jesenice. Ambulanta dr. Vogelnik je že operativna. Naslednjega tedna dalje ambulanta dr. Vogelnik organizirana v pritličju zdravstvenega doma na nasproti informacij in ambulanta dr. Bergantove v drugem nadstropju zdravstvenega doma na opravi. Tako da v bistvu bodo obe ambulanti bosta normalno delovali.
1: Potem je še zobozdravstvena ambulanta?
2: Ja, zobna ambulanta dr. Razložnika pa bo od 27. julija naprej organizirala v drugem nadstropju zdravstvenega doma Jesenice, tako da bo tudi imel svojo ambulanto in bo označena, tako da ne bo problema, da ne bi zgrešili.
1: Kako bo z referenčno ambulanto?
2: Referenčna ambulanta bo organizirana v prvem nadstropju zdravem ginekološke ambulante. Ti prostori, ki so v prvem in drugem nadstropju, so dostopni z dvigalom, tako da mislim, da ne bi smel biti tukaj večji problem.
1: Koliko časa bo ta režim potekal?
2: Mi predvidevamo, da dokler dela ne bodo zaključena in to pač predvidevamo, da bo neki konec leta.
1: Zasebna zobozdravnica s koncesijo Margita Zupan-Sporenta bo tudi med obnovo delala v svoji stalni ambulanti v zdravstveni postaji Žirovnica. Do konca obnove pa bo lekarna Žirovnica zaprta.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Tudi letos je poletje v Kašerijo prineslo festival Karšart. Skupaj se bo v okviru festivala zvrstilo 20 dogodkov na 5 lokacijah. Nekaj dogodkov je že za nami, tudi Prešerna noč v Vrbi z Aleksandrom Meškom in prijatelji. V ambientu prenovljene Prešernove rojstne hiše in njenega obnovljenega gospodarskega poslopja gre za novo prizorišče festivala, so 3 dogodki že bili, zvrstilo se jih bo še nekaj. O njih direktor Zavoda za turizem in kulturo Matjaž Koman.
1: 14. julija ob 18. uri pa seveda vabimo na prizorišče Prešerna v Vrbi, torej v prenovljeno gospodarsko poslopje, tudi na en zanimiv dogodek Antični miti Prešernovih poezij. Te nam bo predstavila Rena Vidrih Perko, torej arheologinja, tudi tista, ki je kopala Ajdni in pripravila muzejsko sobo v Ajdni v Čopodrojšnji hiši. No, na tokratnem dogodku nam bo predstavila vse te mite, ki jih prepoznava Prešernovih poezija, ki nam približala tudi Prešernovo poezijo. Tako da je bo tako da nekaj zelo zanimiv dogodek. 28. julija ob 18. uri vabim obiskovalce tudi na eno zelo zanimivo dogodek z naslovom Ko nastane panska končnica. Dogodek bo izvedla Anja Bunderla. Anja Bunderla je slikarka, je čebelarka in je tudi nosilka nesnovne dedične za slikanje panske končnic. Je pravo ustvarjalka in še v bistvu na star način slika panske končnice od samega začetka, torej zmelje barve in se izmeša in potem tudi na avtentičen način predstavi, kako naslikati pansko končnico. In ta dogodek bo zelo zanimiv, saj bo obiskovalci lahko videli celoten proces, kako to poteka, kako je nekoč potekalo in kako Anja to dedičino še danes in neguje. Dragi obiskovalci, lepo vas vabimo tudi na še en dogodek Prešerno v Vrbi, ki pa se bo odvil na prizorišču, torej na dvorišču prenovljenega gospodarskega poslopja Prešernove rojstne hiše. Gre za koncert Maše Cilenšek in Klemna Kotarja z bendom. Morda ste jo slišali na Valu 202. Imate zelo zanimivo glasbo, ki boste lepo obogatila torej ta večer v Vrbi. Tako da lepo vabljeni, vstop je prost. 20. avgusta ob 21. uri pa napovedujemo en prav poseben maratonski dogodek na prizorišču Prešerno v Vrbi, torej pred prenovljenim gospodarskim poslopjem Prešernove rojstne hiše. Gre za projekcijo filma, torej Maraton Kekca, prvi in drugi del, ob 21. uri, zato da bo lepo prijetno temno in tako da vas vabimo, da si ogledate te čudovite slovenske klasike v avtentičnem okolju Prešernove rojstne hiše. Tako da lepo vabljeni. Dragi obiskovalci, tle pa vas vabimo na zadnji dogodek Karšart festivala v letu 26, tudi seveda v Prešerno v Vrbi, v gospodarskem poslopju prenovljene Prešerno rojstne hiše. Vas vabimo na torej predstavitev stripa Krsta pri Savici in pa kriminalke Prešeren. Tukaj bo zelo zanimiv pogovor z ustvarjalci, z avtorji stripa in knjige, torej Boštjan Gorenc Pižama bo z vami, Jaka Vukotič, Aljoša Harlamov in pa Uroš Grilc in bojo predstavili, torej, kako so si zamislili, kako so ustvarjali to stripa in knjige. Torej, Boštjan Gorenc Pižama bo z vami, Jaka Vukotič, Aljoša Harlamov in pa Uroš Grilc in bojo predstavili, torej, kako so si zamislili, kako so ustvarjali to strip in pa tudi kriminalko. Pa mislim, da bo tudi prezentacija, torej, da bo

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Govorimo o letošnjem festivalu Cash Art, ki bo to poletje postregel 20 dogodkov na 5 prizoriščih. Pravlični večeri pred Finžgarjevo rojstno hišo so na sporedu vsako leto. Prvi je bil v četrtek, ko je nastopil Miha Kralj. O prihodnjih pravličnih večerjih pa direktor Zavoda za turizem in kulturo Matjaž Koman.
1: Pravlične večeri pred Finžgarjevo rojstno hišo nadaljuje tisto tradicijo zgodbe pa pripovedovanja, ki je znana tako za našo celotno občino in pa vsi pod stolom. Nekoč je pa živela tudi v sami hiši. Ne? Franc Ališki Finžgar večkrat omenja, kako je kot otrok zapečal poslušal vaške zgodbe, pripovedi in pogovore obiskovalcev, ki so prihajali domačijo in prav te zgodbe je poznaje zapisal svoja literarna dela. No in to tradicijo želimo nadaljevati. In zato povabimo vedno zanimive goste pred Fižgarjevo rojstno hišo. Stalnica večera pa ostaja naša pravličarka Irena Leskovšek, ki pred glasbenim gostom obiskovalcev popelje v svet Fižgarjevih pripovedi z eno od njegovih zgodb. No in letos se nam bojo na pravličnih večerjih pridružili izredno zanimivi gosti. 23. julija ob 20. Bodo na koncertu Širom predstavili nov album, gre za izredno zanimivo zasedbo, ki združuje etno, jazz in to različne zvrsti na zanimivih inštrumentih in popelje res obiskovalce v en tak zelo poseben svet glasbe. 5. augusta ob 21. uri napovedujemo projekcija dokumentarnega filma Triglav pot odrešitve. 18. augusta ob 20.

0: Muri koncert Ljudski pet izpod stopa. Pridružili se bodo tudi citreri in pa 27. augusta ob 20. uri pa koncert skupine Bakalina Velika.
1: Že nekaj let je eno od prizorišč tudi Čopova rojstna hiša, kjer poteka mala scena.
0: Ja, tako je, mala scena v Čopovi rojstni hiši, tudi je prostor za manjše dogodke, ki se v tej komorni, v tem domačem prostoru predavalnici prešeno Čopovi rojstni hiši odvijajo. In v juliju napovedujemo zelo zanimivo dogodek, torej 11. julija ob 18. uri vabljeni na en tako zelo zanimivo predavanje z naslovom Ptice, ki živijo v vseh pod stolom. Predavatelj bo Aljaž Mulej. Gre pa za to, no, ker želimo predstaviti vse zanimive ptice, od smrdokavre do v bistvu naših dveh novih prebivalk, katerim smo v prejšnjem mesecu postavili tudi gnezdo. Gre za dve štorklji, ki prebivata zdaj v Zabreznici in prav z Aljažem Mulejem, no, smo takrat v bistvu se trudili postaviti to in mislim, da bo je tako zelo zanimivo predavanje, torej predstaviti spoznati tudi te naših letečih prebivalcev občine Žirovnica. Ob koncu avgusta 26. 8. pa vabimo otroke in starše na pravljico z grupico Ireno Lestošek v Čopovi rojstni hiši, po pravljici pa se bi tudi ustvarjalna dela.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Govorimo o letošnjem festivalu Kašart, ki bo to poletje postregel 20 dogodkov na 5 prizoriščih. Prihodnji teden pa se obeta še koncert v Završnici, ki bo letos obogaten z družinskim dnevom. Direktor Zavoda za turizem in kulturo Matjaž Kuman.
1: Koncert v Završnici smo pa združili, torej družinski dan v Završnici, in Završnica z letošnjim Kašartom postaja prostor poletnega druženja, gibanja in doživeti za vse generacije. Ne v objemu narave pod stolom bo festivalski dan povezoval aktivno preživljanje prostega časa, družinske dogodivščine, glasbo in pa sproščeno festivalsko vzdušje. In bo obiskovalcem ponudil, kako rečem, celodnevni program tako za majhne in pa velike otroke. Lahko bodo raziskovali novo odprti doživljajski park, v Završnici se podali na vožnjo z električnimi kolesi, tudi za tiste najmlajše, in preizkusili kolesarski mini poligon, ter uživali v predstavah, v performansih in pa drugih družinskih vsebinah. Za hrano in pa pijačo bo tudi poskrbljeno. Večer pa bo zaključil torej veliki koncert v Završnici, ne, pod zvezdami, vsako leto privabi številne obiskovalce, in letos bo za glasbeni del večera poskrbela naša priljubljena skupina Čuki. Tako da lepo vabljeni, vstop je prost, se vidimo na Kašartu.
0: Razgled po občini Žirovnica sem pripravila Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.
3: Sobota bo sprva jasna, čez dan pa bo naraščala kopasta oblačnost. Popoldne se bo ogrelo na 28 do 31 stopinj, zvečer pa lahko pričakujemo kakšno ploho. V nedeljo se bo že dopoldne jasnilo, temperature pa bodo podobne današnjim.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zaradi policijske intervencije je zaprta cesta Gabr-Uršna sela Novo mesto. Zaradi nesreče pa je zaprta cesta Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih. Zastoj na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškov je proti Hrvaški, na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, in še gneča na cestah Lescebled, Šmarje Dragonje in Lucija Izola v obe smeri. Srečno pot!
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: podporo Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Shopping, shopping in Graz.
6: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
7: Grossglockner 16. julija in 18. julija. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Terme Ozren od 29. septembra do 2. oktobra. Mađarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Međugorje od 17. do 19. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Bernardin od 15. do 18. novembra. Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman Bus 04-531-5249, 04-1-855-630 ali 3x2v rozmanbus.si.

0: prijeten petkov dopoldan.
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo s tragično nesrečo v Bohinjskem jezeru. Sinoči je tam med plavanjem utonil 38-letni moški. Policisti so bili o nesreči obveščeni nekaj pred 7 uro zvečer. Na kraj so odhiteli tudi gasilci in potapljači PGD Bohinjska Bistrica. Moškega so našli kmalu v jezeru, nedaleč od obale. Kaj je botrovalo utopitvi, bodo pristojni ugotavljali tudi z obdukcijo. Nadaljujemo v Bosni in Hercegovini, kjer mineva 31 let od genocida v Srebrenici. Na slovesnosti v spominskem centru Potočari bodo ob tem pokopali še 10 žrtev pobojev, ki so jih našli v množičnih grobiščih po državi. Najmlajši med njimi je 20-letni fant. Sile bosanskih Srbov so med vojno leta 95 obkrožile Srebrenico in v nekaj dneh ubile vsaj 8 tisoč bošnjakov. Njihova trupla pa so kasneje prekopavale v sekundarna grobišča, da bi jih prekrile. Gre za najhujši zločin proti človeštvu v Evropi po drugi svetovni vojni. Tehnološki velikan OpenAI pa se sooča z novo tožbo. Razvijalca ChatGPT-ja zdaj toži še konkurent Apple, ki mu očita sistematično in usklajeno krajo poslovnih skrivnosti prek zdaj že nekdanjih zaposlenih. OpenAI, ki je tudi prevzel podjetje Appleovega bivšega glavnega dizajnerja Johnnyja Ivea, vse obtožbe zanika. Zdaj načrtujejo tudi širitev v sektor strojne opreme in vstop na javno borzo.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zaradi prometnih nesreč sta zaprti cesti Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih in Stahovica-Črnivec pri Podlomu. Cesta Gabr-Uršna sela Novo mesto pa je zaprta zaradi policijske intervencije. Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti. Tam je zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Zastoji na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa na štajerski avtocesti zastoji med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tudi na primorski avtocesti so zastoji med razcepom Kozarje in Brezovicom ter Meduncem in Postojno proti Kopru. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tam predor občasno zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Gneča je tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Dragonja in Lucija-Izola v obe smeri. Srečno pot!

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Svetličarna in pogrebna služba Zvonček Jesenice. Telefonska številka 070-55-0096. 24 ur na dan.
2: Pogrebne storitve Novak, Hraše, 19 Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Za vas uredijo vse potrebno. Sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane in ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu. Telefon 04 655 987 ali 040 887 112.

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Voda teh, pika si.
2: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec, na Bledu in Jesenica.
5: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
8: Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
10: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Zaradi prometnih nesreč sta zaprti cesti Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih in Stahovica-Črnivec pri Podlomu. Cesta Gabr-Uršna sela Novo mesto pa je zaprta zaradi policijske intervencije. Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti. Tam je zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Zastoji na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa na štajerski avtocesti zastoji med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tudi na primorski avtocesti so zastoji med razcepom Kozarje in Brezovicom ter Meduncem in Postojno proti Kopru. Na gorenski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam predor občasno zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Gneča je tudi na cestah Lesce Bled, Šmarje Dragonja in Lucija Izola v obe smeri. Srečno pot!
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Obvestila.
1: Elektrogorenjska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Radovljica in Bled. In sicer v torek 14. julija od 8. do 10. na območju transformatorskih postaj gasilski dom Hlebce in letališče Lesce. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljaj.gorenjska. Prosijo za razumevanje.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Pri imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za regijo Sahel se je zapletlo. O tem bi morali predstavniki držav članic odločati že v sredo, a je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Po neuradnih informacijah naj bi postopek ustavila Slovenija, torej vlada. Fajonova pravi, da je ta hip škoda večja za Slovenijo kot za njo in upa, da bo odločitev potrjena prihodnjo sredo. Na zaplet z neimenovanjem Fajonove se je sicer odzvalo vodstvo njenega bivšega resorja. Na X-u so zapisali, da navedbe, da se je aktualni zunanji minister Tone Kajzer na kakršenkoli način vpletel v njeno kandidaturo ali jo celo podprl, ne držijo. Pojasnili so, da jo je Fajonova vložila še, ko je sama na ministrstvu opravljala tekoče posle. Kajzer se bo sicer v nedeljo sestal z visoko predstavnico Unije, Kajo Kalas, ki je Fajonova predlagala za položaj in upa na rešitev v korist interesov Unije in Slovenije. Uvedbo pavšalnih carin na pakete z Kitajske pa sta Temu in Shein že obvozila. Unija je s carino 3 evre na vsak izdelek v vrednosti do 150 evrov uvedla, da bi zaščitila domače gospodarstvo, a so bili Kitajci na to dobro pripravljeni. Svoje popularnejše blago so preprosto preselili v evropska skladišča. Kupci lahko tako ob nakupu s filtrom izberejo kitajski izdelek, ki bo prispel brez carine in tudi veliko prej. Evropejci sicer naročimo 12 milijonov takšnih paketov na dan.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi okvare vozila je na gorenjski avtocesti zaprt predor Karavanke v obe smeri. Zaprta je tudi cesta Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih zaradi nesreče. Zaradi policijske intervencije pa so zaprte ceste Gabr-Uršna sela Novo mesto, Ručetna vas Črnomelj in Semič Jugorje. Zaradi okvare vozil pa je na primorski avtocesti še vedno zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani, ter počasni pas med Uncem in počivališčem Rauber komanda proti Kopru. Zastoji pa na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri in na primorski avtocesti zastoji med razcepom Kozarje in Brezovico ter med Uncem in Postojno proti Kopru, pa proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Rauber komanda. Daljši zastoji in gneča so tudi na cestah Lesce Bled, Šmarje Dragonja in Lucija Izola v obe smeri. Srečno pot!

0: Radijska jezikavost.
1: Lepo pozdravljeni v Triglavski jezikavosti. Danes bomo v oddaji govorili o kačah, pa ne o tistih, ki strupeno pičijo, temveč tudi o tistih jezikovnih, kaj pomeni kače pičen, kakšna opaska je to. Povedali pa bomo še nekaj o posebnostih slovenskega jezika, kamor sodi tudi dvojina. Morda še zanimivo, slovenščino se lahko učimo tudi v tujini, poučujejo kar na 45 univerzah v 25 državah. Za konec pa še pesem Lili Novi, Ljubezni von. Ostanite še naprej v naši družbi, v družbi Radio Triglav.

Še enkrat lepo pozdravljeni. V teh lepih poletnih dneh se radi odpravimo v naravo in neredko se zgodi, da sploh poleti srečamo kje kakšno kačo. Pa večina slovenskih kač niti ni strupena, pa še te so nevarne zgolj, če jo zmotimo in ogrozimo. Obstajajo pa še bolj nevarne kače, tiste med ljudmi. Za ljudi, ki znajo biti odrezavi in pikri, večkrat rečemo, da imajo kači jezik. Kakšno vaško upravljivko pa označimo s frazemom, da ima strupen jezik. Oboje je povzeto iz narave, čeprav kači jezik nikoli ni strupen. Franc, spletišče slovenskih jezikovnih priročnikov, pa ponuja še en zanimiv pridevnik. In sicer kačepičen ali kačjepičen. Označen je z oznako ekspresivno in seveda ni primeren za uporabo v vseh govornih položajih, pomeni pa piker, zbadljiv. To je bila pa res kačepična opaska, rečemo za kakšno res pikro pripombo. Zanimiv je tudi izvor besede kača, izvira namreč iz praslovanskega skakati, saj modrasi navadno ob piku res lahko poskočijo. Naslišanje pa spet po kratkem glasbenem premoru.

Današnjo soboto pa izkoristimo za predstavitev nekaterih posebnosti slovenskega jezika. Ko se tujci začnejo učiti našega jezika, se jim večinoma zdi izjemno težak, saj vsebuje vrsto posebnosti, značilnih zgolj ali predvsem za slovenščino. Ena najbolj izrazitih značilnosti je seveda dvojina. Zagotovo ni lepšega, kot imeti jezik, v katerem lahko povemo, da se imava midva rada in je množina zgolj odveč. Dvojina pa ni le slovenska posebnost. Dvojino v takšni ali drugačni obliki denimo pozna tudi lužiška srbščina, ki se govori v jugovzhodnem delu nemščine, kašubščina, ki se govori na severno z Poljske, keltska bretonščina, ki jo uporabi na severozahodu Francije, pa tudi sodobna arabščina in hebrejščina. Slovenščina je za tujce zahtevna, tudi zaradi raznolikih narečij. V Sloveniji jih uporabljamo okoli 50. Slovenščina je sicer razdeljena v 7 narečnih skupin, in sicer gorensko, dolensko, štajersko, panonsko, koroško, rovtarsko in primorsko narečno skupino. Slovenščina ima 3 slovnične spole, ženskega, moškega in srednjega, in če se vam zdi, da smo zakomplicirali, naj povem, da imajo v Tanzaniji kar 16 slovničnih spolov. Slovenščino se lahko učite tudi v tujini. Poučujejo jo na 45 univerzah v 25 državah, med drugim tudi na Kitajskem. Zanimiva je tudi pisava. Iz osnovnošolskih dni vemo, da se slovenska pisava imenuje gajica po Ljudevitu Gaju. Prilagoditev slovenskemu knjižnemu jeziku pa ima prav posebno ime – slovenika. Skratka, slovenščina je zanimiv jezik. Najdemo ga tudi v večini elektronskih naprav, ki že razumejo samo slovenske oziroma tudi slovenske glasovne ukaze. In kljub temu, da se včasih razplamti vrsta debata o obstanku slovenščine, si ne smemo zatiskati oči. Več kot bo naprav, ki bodo razumele slovenščino, močnejši bo jezik. Naslišanje pa takoj po kratkem glasbenem odmoru.

0: Še zadnjič danes lepo pozdravljeni v Triglavski jezikavosti. Tokrat beremo pesem Ljubezni von, avtorice Lili Novi. Ljubezni von je dragocen, kot von pomladnih trav v razcvetu. A enkrat le v življenju leta spoznaš skrivnosti vseh semen. Le enkrat čutiš dih ognjen po budnem, toplem, srečnem svetu, utrip voda po vsem planetu, sladkosti zemskih vseh bremen. In le takrat si ti to je dano, da do srebrnih korenin potokov sežeš, do višin v sinino rožnato prižgano, kja, kjer oblak, ki v cvetje gre, kristalni pije sok zemlje. Na Radiu Triglav ste slišali pesem Ljubezni von, Lili Novi. Prijeten konec tedna pa vam želimo z valov najvišjega gorenjskega radija.
1: Poslušali ste oddajo Radijska jezikavost.

0: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19 990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20 990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Z vami sem Nataša Harej, dober dan. V galerijskih prostorih Mestnega muzeja Kosova graščina na Jesenicah je na ogled razstava del akademske slikarke Irene Gajatri Horvat z naslovom Prerokinje. Mednarodno uveljavljena umetnica v svojem ustvarjanju prepleta slikarstvo, grafiko, tekstil, instalacijo in simbolni svet različnih kultur. Navdih črpa iz številnih potovanj ter raziskovanja mitologij in duhovnih tradicij. Njena dela predvsem predstavljajo močna sporočila o človeškem uničujočem odnosu do narave.
7: Mi smo izruvali korenine, ne samo dreves. Mi smo izruvali korenine naših običajev. Tole ljudsko sporočilo, kaj je bilo odprej, to, kaj je bilo to ljudsko izročilo, nobeden več nobenega ne sliš. In to smo izruvali iz naših familija, iz naših srceh. Mislim, kaj bomo mi dali našim teli, kaj pridajo generacijama, našim otrokom, kaj bojo oni imeli od tega?
6: In zakaj razstava nosi naslov Prerokinje?
7: Od zmeraj so živele ženske na obrobju vasi, ki so svarile o tem, kaj delamo in kako postopamo z naravo, odnosno z našo okolico. In so imeli eno vedenje, kaj ti ženske zapravo, če govorimo o intuiciji, ne, bolj živijo, bolj so v suživljenju z naravo. Tole pa kaj, normalno moški pa ima to snago, da deluje. In je fajn, če oba zapravo sodelujeta, da ona svetuje, on pa s pomočjo svojih mišic uredi stvari, pa če preveč takole požgemo gozd, pa izrujemo drvesa, pa vse se dogaja tole, kaj se danes dogaja. In še sem bila otrok, ko so svarili različni raziskovalci, pa vse. Mislim, vsi smo to slišali in vsi so govorili, svarili so nas in učili so nas, kako da budemo bolj, recimo, ekološki, pa tako naprej. Tudi to delajo danes, samo mislim, da nekak ne slišimo te take stvari več. Vmes se je pa zgodilo še to, da zapravo te ženske so bile zdravilke. V tem času ni bilo psihologov, pa tako, pa je bila ta ena pehta tam na koncu vasi in je zmeraj znala svetovati. Tudi za navadne stvari, če zbolo otrok od prehlada ali pa tak imela ene čajčke ali pa kakšne druge stvari in potem pa smo jih zažgali.
8: Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Zaradi okvare vozila je na gorenjski avtocesti zaprt predor Karavanke v obe smeri. Zaprta je tudi cesta Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih zaradi nesreče. Zaradi policijske intervencije pa so zaprte ceste Gabr-Uršna sela-Novo mesto, Ručetna vas-Črnomelj in Semič-Jugorje. Zaradi okvare vozil pa je na primorski avtocesti še vedno zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani, ter počasni pas med Uncem in počivališčem Rauber komanda proti Kopru. Zastoji pa na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri in na primorski avtocesti zastoji med razcepom Kozarje in Brezovico ter med Uncem in Postojno proti Kopru, pa proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Rauber komanda. Daljši zastoji in gneča so tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje Dragonja in Lucija Izola v obe smeri. Srečno pot!
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
10: Ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Pariz, polazi sa 14. koloseka, drugi peron.
11: Na stanici

0: Obvestila.
1: Elektrogorenjska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Radovljica in Bled, in sicer v torek 14. julija od 10. do 13. na območju transformatorske postaje Polče. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje.
2: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
3: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacijo.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Patriarhu Srbske pravoslavne cerkve je slovensko sodišče prisodilo 4 mesece pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo 1 leta. Porfirju Periču so naložili tudi pogojno denarno kazen 10 000 evrov, ker je šikaniral in pritiskal na župnika Željka Lubardo, ker ni želel prikriti domnevnih finančnih nepravilnosti v cerkveni blagajni. V Srbski pravoslavni cerkvi so se odzvali, da o sodnem postopku sploh niso vedeli, ter da gre za kafkovski proces, usmerjen proti ugledu in dostojanstvu cerkve. Združene države medtem od Irana zahtevajo javno obljubo, da je in bo Hormuška ožina odprta in varna za plovbo. Predsednik Donald Trump je sicer znova zagrozil s povračilnimi napadi, ki bodo uničili državo. Ta teden je sicer preklical premirje in ukazal nove napade na Iran potem, ko so iranske sile znova streljale na tovorne ladje v ožini. Veliko varnejše in predvsem čiste pa so slovenske vode. Iz evropskega poročila o kopalnih vodah za lansko leto je razvidno, da so naše obalne kopalne vode dosegle 100-odstotno odličnost. Prestižni rezultat si delimo le s Ciprom in Litvo in je posledica sistematičnih naložb v čistilne naprave in varovanja okolja. A onkraj obale, v celinskih vodah, je slika drugačna. Odlično kakovost je lani dosegla manj kot polovica od 1200 kopalnih mest v slovenskih rekah.
2: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo, v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakelj na Alpski 62.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Predor Karavanke je znova odprt in prevozen v obe smeri. Tudi primorska avtocesta je odprta in ponovno prevozna med počivališčem Rauber Komanda in Postojno v obe smeri. Pomurska avtocesta pa je zaprta zaradi prometne nesreče med počivališčem Dolinsko in priključkom Turnišče proti Lendavi. Tudi cesta Ljutomer-Ormož je zaprta pri Mihalovcih zaradi nesreče in pa zaradi policijske intervencije so še vedno zaprte ceste Gabr-Uršna sela Novo mesto, Ručet na vas Črnomelj in Semič Jugorje. Zaradi pokvarjenih vozil pa je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani ter Meduncem in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru. Zastoji pa na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri in še na primorski avtocesti med Kozarjem in Brezovico ter Meduncem in Postojno proti Kopru, pa med Razdrtim in počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani. Tudi na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 2 km. Gneča je še na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Dragonja in Lucija Izola v obe smeri. Srečno in strpno za volanom.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Okoljske minute na Radiu Triglav.
2: Lepo pozdravljeni v okoljskih minutah. Z vami sem Karmen Sluga. V projektu zmanjševanja količin odpadne hrane Hrana ni za tja en dan je v letošnji 12. izvedbi sodelovalo rekordnih več kot 29 tisoč otrok iz 301 vrtca, osnovne, srednje in višje šole. V povprečju so količine odpadne hrane zmanjšali za 30%, najbolj uspešni celo za 75%, so sporočili organizatorji.

Poslušate okoljske minute. V okviru projekta Hrana ni za tja en dan, ki ga izvajata program Ekošola in podjetje Lidl Slovenija, vzgojno-izobraževalne ustanove skozi različne aktivnosti analizirajo količine odpadne hrane, prepoznavajo vzroke za njen nastanek ter uvajajo izboljšave. V projekt se iz leta v leto vključuje več otrok in mladostnikov, med udeleženci je bila letos prvič tudi višja strokovna šola. Prijavljene ustanove so lahko izbirale med dvema sklopoma aktivnosti. V okviru natečaja Reciklirana kuharija so otroci ustvarjali recepte s sestavinami, ki so ostale od obrokov oziroma so bile tik pred iztekom roka uporabnosti obtolčene ali poškodovane. Recepti 20 najizvirnejših recikliranih jedi letošnje sezone so objavljeni tudi v knjižici receptov. V nagradnem natečaju Hrano za vest pa so sodelujoči uvedli tudi več ukrepov. Pri rednem spremljanju količin zavržene hrane so učenci hrano tehtali, analizirali podatke ter iskali vzroke in rešitve za zmanjšanje odpadkov. Šole so v jedilnike vključevale lokalno, sezonsko in čim manj predelano hrano ter spodbujale, da si vsak vzame primerno veliko porcijo. Učenci so v jedilnicah in na hodnikih uredili posebne kotičke za ozaveščanje o odgovornem ravnanju s hrano.

0: Poslušate okoljske minute, v njih pa tokrat o projektu za zmanjševanje količin odpadne hrane z naslovom Hrana ni za tjaven dan. Ustanove z našo pomočjo uvajajo izboljšave tako na izobraževalno-ozaveščevalni ravni, kot v samem prehranskem procesu, od načrtovanja jedilnikov, nabave, vključevanja otrok v pripravo hrane, do merjenja in beleženja količin odpadne hrane. Tako skupaj ustvarjamo nove prakse, ki so lahko zgled drugim, je dejal nacionalni koordinator programa Ekošola Gregor Cerar. Svetovalka za korporativno komuniciranje v Lidlu Slovenija Eva Pečovnik pa je dodala, da se v podjetju že vrsto let aktivno ukvarjajo s področjem odpadne hrane in nenehno nadgrajujejo procese za zmanjševanje količin odpadne hrane. Ob tem pomembno vlogo vidimo tudi v zaveščanju, saj smo prepričani, da lahko z bolj informiranimi in premišljenimi vsakodnevnimi odločitvami skupaj dosežemo znatne družbene učinke, je izpostavila Pečovnikova. Toliko v tokratnih okoljskih minutah, govorili smo o projektu zmanjševanja količin odpadne hrane. Lep dan še naprej želim, Karmen Sluga.
1: Poslušali ste okoljske minute na Radiu Triglav.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pest orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
1: Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Predor Karavanke je znova odprt in prevozen v obe smeri. Tudi primorska avtocesta je odprta in ponovno prevozna med počivališčem Rauber Komanda in Postojno v obe smeri. Pomurska avtocesta pa je zaprta zaradi prometne nesreče med počivališčem Dolinsko in priključkom Turnišče proti Lendavi. Tudi cesta Ljutomer-Ormož je zaprta pri Mihalovcih zaradi nesreče in pa zaradi policijske intervencije so še vedno zaprte ceste Gabr-Uršna sela Novo mesto, Ručetna na vas Črnomelj in Semič Jugorje. Zaradi pokvarjenih vozil pa je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani ter med Uncem in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru. Zastoji pa na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri in še na primorski avtocesti med Kozarjem in Brezovico ter med Uncem in Postojno proti Kopru, pa med Razdrtim in počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani. Tudi na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 2 km. Gneča je še na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Dragonja in Lucija-Izola v obe smeri. Srečno in strpno za volanom.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Končno poletje. Ta von v avtu.
3: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: vam po prijeten petkov dopoldan.
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po včerajšnjem ropu bencinskega servisa v Črnomlju policija še vedno lovi oboroženega roparja. V obsežni policijski akciji tudi s helikopterji iščejo moškega s temno brado, oblečenega v temne kratke hlače in majico, ki je z kraja pobegnil s kombijem. Policisti so ga lokalizirali na območje Uršnih sel, zaprtih pa je tudi več cest na širšem območju Črnomlja, Semiča, Jugorja in Uršnih sel. Javnost opozarjajo, da je moški nevaren in naj se mu ne približujejo, če ga opazijo, temveč naj nemudoma pokličejo 113. Policijska drama pa se je uspešno in srečno že končala v Berlinu. Nemški specialci so dopoldne rešili žensko, ki jo je moški ugrabil v petek zvečer v supermarketu. Po poročanju lokalnih medijev naj bi v prostor vstopil tik pred zaprtjem, izvlekel nož in zajel blagajničarko za tavko, medtem ko so ostali uspeli pobegniti. Po 11 urah so se specialci spustili skozi strešno okno, osumljenca onesposobili z elektrošokom in rešili talko na varno. Če vam letos ni uspelo izboriti pregrešno drage karte za svetovno nogometno prvenstvo, lahko poskusite vsaj s spominkom. FIFA namerava do zadnjega iztržiti promocijski material mundiala in bo po zaključku prodajala koščke zelenice, na kateri se bo 19. julija odvila finalna tekma. Posamezen v akrilu delan spominek bo na prodaj za približno 390 evrov.
0: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
3: Čez popoldan se bo spremenilo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med počivališčem Dolinsko in priključkom Turnišče, tam je nastal tudi zastoj. Zastoj še na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice. Pa na štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Gost promet zastoj je tudi na cestah Izola Koper in Lesce Bled. Zaradi policijske intervencije pa ostajajo zaprte ceste Gabr, Uršna sela, Novo mesto, Ručetna vas Črnomelj in Semič, Jugorje. Varno in srečno pot!

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Kulturna Mavrica.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Današnja oddaja Kulturna Mavrica prinaša nekaj novičk z področja kulture. V fotogaleriji Fotografskega društva Jesenice v avli gledališča Toneta Čufarja je na ogled nova razstava avtorja Sandija Novaka z naslovom Kralji ulice. Serijo fotografij se predstavlja z močno, surovo in vsebinsko dosledno ulično fotografijo, usredotočeno na tematiko brezdomstva, revščine in marginalizacije v urbanem prostoru. Fotografije tvorijo prepričljiv dokumentarni mozaik, ki gledalca nagovarja neposredno in brez olepševanja. Razkriva realnost ljudi, ki spijo na tleh ali klopeh, prosijo za pomoč, posedajo ob skromnem premoženju, pogosto v družbi psov, njihovih edinih zvestih spremljevalcev. Sandi Novak je dolgoletni član Fotografskega društva Jesenice. Sodeloval je na več kot 1000 domačih in mednarodnih razstavah. Pridobil je naziv mojster fotografije Fotografske zveze Slovenije in naziv odličnik Mednarodne fotografske zveze. Prejel je več različnih priznanj, leta 2022 je bil najuspešnejši razstavljalec Fotografske zveze Slovenije.

Radio Triglav poslušate in oddajo Kulturna Mavrica. Na Stari Savi na Jesenicah nadaljujejo z izvedbo bogatega programa prireditev v sklopu jeseniškega poletja 2026. Člani Makedonskega kulturnega društva Ilinden Jesenice so minulo soboto na prireditvi z naslovom Zvoki Makedonije z živahnimi folklornimi plesi in tradicionalno glasbo predstavili del svoje bogate kulturne in etnološke dediščine. Z različnimi odrskimi postavitvami so nastopile folklorne, glasbene in pevske skupine Makedonskega kulturnega društva Ciril Metod iz Kranja, kulturno-umetniškega društva Rujen iz Kočana v Severni Makedoniji, Makedonskega kulturnega društva Kočo Racin iz Kopra ter domači, torej gostitelji, Makedonsko kulturno društvo Ilinden Jesenice. Kot gostje so nastopile pevke kulturno-športnega društva Bošnjakov Biser z Jesenic. Konzulka Severne Makedonije v Sloveniji Bojana Jovanovska je v pozdravnem nagovoru poudarila moč kulture in glasbe pri povezovanju narodov. Župan občine Kočani Vladko Grozdano in župan občine Jesenice Peter Bohinec sta ob tej priložnosti podpisala memorandum o sodelovanju na kulturnem, športnem, gospodarskem in drugih področjih.

0: Radio Triglo poslušate in oddajo Kulturna Mavrica. V Gornjesavskem muzeju Jesenice nadaljujejo z organizacijo občasnih razstav v galerijskih prostorih Mestnega muzeja Kosova Graščina. Trenutno je na ogled razstava dela akademske slikarke Irene Gajatri Horvat z naslovom Prerokinje. Mednarodno uveljavljena umetnica pri svojem ustvarjanju navdih črpa iz številnih potovanj ter raziskovanja mitologij in duhovnih tradicij. Dela predvsem izražajo močna sporočila o človekovem uničujočem odnosu do narave.
1: Predvsem kopljemo preveč v naravo in sploh ji ne spoštujemo. Narava je za nas samo ta, bi rekli, komercialni vir, ni pa to, kaj zapravo je živo bitje samo za sebe in nam zapravo omogoča, da bi mi sploh živeli. Drugo pa spremljam, kaj se dogaja in kako danes zapravo so te klimatske zapravo spremembe pa in to dolga leta opažam zaradi tega, ker sem veliko hodila kle v hribe, tudi po zimi s turnimi smučami, tako da poznam tale kraj na okrog, ne same Jesenice, ampak tele hribe kle na okrog in kako se narava zdale spreminja. Če ljudi, ki hodijo v hrib, niso zaznali, ampak se vidi, da se prav vegetacija se dviguje. Takole, gor je bolj zeleno, tam, kjer so bili pašniki, zdaj že rase grmovje.

0: Poslušate oddajo Kulturna Mavrica. V preddverju festivalne dvorane na Bledu je na ogled razstava avstrijske slikarke in vizualne umetnice Andreje Grossman. O razstavi več Mojca Polajnar Peternel Zavoda za kulturo Bled.
1: Od 10. julija do 8. avgusta bo v avli festivalne dvorane Bled na ogled razstava Čarobnost baru, Magic of Colors, v originalu umetnice Andreje Grossman. Ta s svojim ustvarjanjem odpira vrata v svet barov, svetlobe in življenjske radosti. Njena dela zaznamovana z vplivi nove stvarnosti in spontanega realizma gledalca nagovarjajo s posebno energijo in občutljivo iskrenostjo. Andreja Grossman je avstrijska slikarka in vizualna umetnica in njena dela navdušujejo z živahnimi barvami, energičnimi potezami čopiča ter optimizmom, ki ga prenašajo na gledalca. Andreja Grossman je tudi sicer zelo zanimiva ustvarjalka. Rodila se je leta 1960 v Villachu in odraščala na idilični kmetiji. In čeprav jo je slikarstvo navduševalo že v otroštvu, jo je njena poklicna pot najprej vodila med stevardese pri Austrian Airlines, nato v mednarodni poslovni svet, od leta 1984 pa v turizem. Je danes tudi uspešna avtorica kuharskih knjig, vrhunska kuharica ter stolasnica hotela Balans. Skratka, zelo zanimiva gospa, ki pravi, da je vsak začetek težak, kar se tiče slikanja, in pa verjame, da so jo prav življenjske izkušnje oblikovale v osebo, kakršna je danes, ki ustvarja umetnost, kakršno bomo lahko videli na tej razstavi v festivalni dvorani Bled.
0: Razstava je na ogled do 8. avgusta. Oddajo sva pripravila Janko Rabič in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
2: Poslušali ste oddajo Kulturna Mavrica.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
1: Champion!
2: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: FSST Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. Pri Društvu upokojencev Jesenice izvajajo okoli 100 dejavnosti na različnih področjih. Veliko pozornosti namenjajo izobraževanju svojih članov, ki se lahko vključijo v različne tečaje in delavnice. Podpredsednik Društva upokojencev in odgovoren za izobraževanje Stane Arh.
11: Mislim, da je izobraževanje za upokojence zelo pomembno, malo zaradi tega, ker bistri um, hkrati pa še vedno vzdržujejo to radovednost, da so v življenju, da opazujejo okrog, kaj se dogaja. Hkrati pa je tehnologija tako hitra, oziroma napredek tehnologije je tako hiter, da če ne spremljaš tega napredka, potem postaneš kar nekako drugorazredni in se v življenju sploh ne znajdeš. Dejstvo je že v temu, da starejši ljudje imajo nekako nezaupanje v svoje sposobnosti in če je potem še dodatno tehnologija takšna, da je ne prepoznajo, potem imajo še toliko večje težave, ker jo začnejo odklanjati in to, kar jim sodobna znanost ali pa tehnologija nudijo za boljše in lepše življenje, odklanjajo, kar pa je narobe. Ravno zaradi tega tu pri nas v društvu upokojencev zelo veliko damo na izobraževanje. Mislim, da smo največ napredk naredili v digitalnem opismenjevanju upokojencev, ker smatramo, da je to ena izmed stvari, ki jo morajo nujno osvojiti. Skoraj vsak, kdo ima že pameten telefon in ga uporablja. Žal ga upokojenci prepogosto uporabljajo samo za telefoniranje, malo bolj napredni ga uporabljajo še za slikanje, potem se pa to konča. Zelo slabo se pa zavedajo mnogi, da imajo v rokah en tak kar zelo sposoben računalnik. In preko tega računalnika imajo oni dostop do svetovnih novic, širše potem se lahko povezujejo. Kratka, telefon resnično nudi ogromno, ogromno možnosti, ki pa jih moraš obladati oziroma se moraš vsaj seznaniti z njimi, da obstojajo.
6: Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
9: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med počivališčem Dolinsko in priključkom Turnišče, tam je nastal tudi zastoj. Zastoj še na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice. Pa na štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med slovenskimi Konjicami in Dramljami. Gost promet zastoj je tudi na cestah Izola-Koper in Lesce-Bled. Zaradi policijske intervencije pa ostajajo zaprte ceste Gabr Uršna sela Novo mesto, Ručetna vas Črnomelj in Semič Jugorje. Varno in srečno pot!
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Slovensko morje je med najbolj čistimi v Evropi. Iz evropskega poročila o kopalnih vodah za lansko leto je razvidno, da so naše obalne kopalne vode dosegle 100-odstotno odličnost. Prestižni rezultat si delimo le s Ciprom in Litvo in je posledica sistematičnih naložb v čistilne naprave in varovanje okolja. A onkraj obale, v celinskih vodah, je slika drugačna. Odlično kakovost je lani dosegla manj kot polovica od 1200 kopalnih mest v slovenskih rekah. Tehnološki velikan OpenAI pa se sooča z novo tožbo. Razvijalca ChatGPT-ja zdaj toži še konkurent Apple, ki mu očita sistematično in usklajeno krajo poslovnih skrivnosti prek zdaj že nekdanjih zaposlenih. OpenAI, ki je tudi prevzel podjetje Appleovega bivšega glavnega dizajnerja Johnnyja Ivea, vse obtožbe zanika. Zdaj načrtujejo širitev v sektor strojne opreme in vstop na javno borzo.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter v smeri Ljubljane na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice. Pa na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Gneča in zastoji pa tudi na cestah Izola Strunjan in Šmarje Dragonja. Zaradi policijske intervencije je še vedno zaprta cesta Gabr Uršna sela Novo mesto. Popolna zapora zaradi prometne nesreče pa je še na cesti Slovenske Konice Žiče pri križišču z ulico Tone Tamelive. Srečno pot!

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Pred nami je razgled po občini Žirovnica. Danes boste slišali, kaj vse se bo v Kašariji to poletje dogajalo v okviru festivala Kašart, ter o tem, kako bo potekalo delo ambulant v času obnove in dozidave zdravstvene postaje Žirovnica. In začnimo kar slednjo. Zdravstveno postajo na selu pri Žirovnici čaka skoraj 900 tisoč evrov vredna dozidava. Pridobili bodo dodatne prostore za ambulante in prostor za odvzem laboratorijskih vzorcev, obenem pa bodo prenovili tudi obstoječe prostore. Projekt je vreden okrog 900 tisoč evrov, od tega bo Ministrstvo za zdravje prispevalo 362 tisoč, Osnovno zdravstvo Gorenjske 200 tisoč, občina Žirovnica pa 334 tisoč evrov. V zdravstveni postaji, ki sodi pod okrilje zdravstvenega doma Jesenice, delujeta dve ambulanti družinske medicine, dve zobozdravstveni ambulanti ter referenčna ambulanta in lekarna. Selitev ambulant je potekala ta teden. O tem, kako bo delo potekalo v prihodnjih mesecih, pa direktorica zdravstvenega doma Jesenice Maja Robič.
3: Ta predvidena dogradnja zdravstvene postaje Žirovnica bo pač povzročila začasno selitev dejavnosti, torej približno pol leta se računa, da bodo trajala gradbena dela. V tem času pa bomo storitve zagotavljali v zdravstvenem domu Jesenice. Ambulanta dr. Vogelnik je že operativna. Naslednjega tedna dalje ambulanta dr. Vogelnik organizirana v pritličju zdravstvenega doma nasproti informacij in ambulanta dr. Bergantove v drugem nadstropju zdravstvenega doma na opravi. Tako da v bistvu bodo obe ambulanti bosta normalno delovali.
2: Potem je še zobozdravstvena ambulanta?
3: Ja, zobna ambulanta dr. Razložnika pa bo od 27. julija naprej organizirala v drugem nadstropju zdravstvenega doma Jesenice, tako da bo tudi imel svojo ambulanto in bo označena, tako da ne bo problema, da ne bi zgrešili.
2: Kako bo z referenčno ambulanto?
3: Referenčna ambulanta bo organizirana v prvem nadstropju zdravstvene ginekološke ambulante. Ti prostori, ki so v prvem in drugem nadstropju, so dostopni z dvigalom, tako da mislim, da ne bi smel biti tukaj večji problem.
2: Koliko časa bo ta režim potekal?
3: Mi predvidevamo, da dokler dela ne bodo zaključena in to pač predvidevamo, da bo nekje konec leta.
2: Zasebna zobozdravnica s koncesijo Margita Zupan-Sporenta bo tudi med obnovo delala v svoji stalni ambulanti v zdravstveni postaji Žirovnica. Do konca obnove pa bo lekarna Žirovnica zaprta.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Tudi letos je poletje v Kašarijo prineslo festival Karšart. Skupaj se bo v okviru festivala zvrstilo 20 dogodkov na 5 lokacijah. Nekaj dogodkov je že za nami, tudi Prešerna noč v Vrbi z Aleksandrom Meškom in prijatelji. V ambientu prenovljene Prešernove rojstne hiše in njenega obnovljenega gospodarskega poslopja gre za novo prizorišče festivala, so trije dogodki že bili, zvrstilo se jih bo še nekaj. O njih direktor Zavoda za turizem in kulturo Matjaž Koman.
1: 14. julija ob 18. uri pa seveda vabimo na prizorišče Prešerno v Vrbi, torej v prenovljeno gospodarsko poslopje, tudi na en zanimiv dogodek Antični miti Prešernovih poezij. Te nam bo predstavila Rena Vidrih Perko, torej arheologinja, tudi tista, ki je kopala Ajdni in pripravila muzejsko sobo o Ajdni v Čopovi rojstni hiši. Noc na tokratnem dogodkih nam bo predstavila vse te mite, ki jih prepoznava Prešernovih poezijah in nam približala tudi Prešernovo poezijo. Tako da je bo zelo zanimiv dogodek. 28. julija ob 18. uri vabimo obiskovalce tudi na eno zelo zanimivo dogodek z naslovom Ko nastane panska končnica. Dogodek bo izvedla Anja Bunderla. Anja Bunderla je slikarka, je čebelarka in je tudi nosilka nesnovne dediščine za slikanje panskih končnic. Je prava ustvarjalka in še v bistvu na star način slika panske končnice od samega začetka, torej zmelje barve, jih se izmeša in potem tudi na avtentičen način predstavi, kako naslikati pansko končnico. In ta dogodek bo zelo zanimiv, se obiskovalci lahko videli celoten proces, kako to poteka, kako je nekoč potekalo in kako Anja to dediščino še danes in neguje. Dragi obiskovalci, lepo vas vabimo tudi na še en dogodek Prešerno v Vrbi, ki pa se bo odvil na prizorišču, torej na dvorišču prenovljenega gospodarskega poslopja Prešernove rojstne hiše. Gre za koncert Maše Cilenšek in Klemna Kotarja z bendom. Morda ste jo slišali na Valu 202. Imate zelo zanimivo glasbo, ki boste lepo obogatila torej ta večer v Vrbi. Tako da lepo vabljeni, vstop je prost. 20. avgusta ob 21. uri pa napovedujemo en prav poseben maratonski dogodek na prizorišču Prešerno v Vrbi, torej pred prenovljenim gospodarskim poslopjem Prešernove rojstne hiše. Gre za projekcijo filma, torej Maraton Kekca, prvi in drugi del, ob 21. uri, zato da bo lepo prijetno temno in tako da vas vabimo, da si ogledate te čudovite slovenske klasike v avtentičnem okolju Prešernove rojstne hiše. Tako da lepo vabljeni. Dragi obiskovalci, tukaj pa vas vabimo na zadnji dogodek Karšart festivala v letu 26, tudi seveda v Prešerno v Vrbi, v gospodarskem poslopju prenovljene Prešernove rojstne hiše. Vas vabimo na torej predstavitev stripa Krsta pri Savici in pa kriminalke Prešeren. Tukaj bo zelo zanimiv pogovor z ustvarjalci, z avtorji stripa in knjige, torej Boštjan Gorenc Pižama bo z vami, Jakov Vukotič, Aljoša Harlamov in pa Uroš Grilc in bojo predstavili, torej, kako so si zamislili, kako so ustvarjali to strip in pa tudi kriminalko. Pa mislim, da bo tudi prezentacija, torej, da bo prezentacija in bo se lahko ugledali ustvarjalce pri delu, torej, kako se naslika strip. Tako da 3. septembra ob 18. uri ne zamudite tega čudovitega dogodka.

0: Radio Triglo poslušate in razgled po občini Žirovnica. Govorimo o letošnjem festivalu Cash Art, ki bo to poletje postregel 20 dogodkov na 5 prizoriščih. Pravlični večeri pred Finžgarjevo rojstno hišo so na sporedu vsako leto. Prvi je bil v četrtek, ko je nastopil Miha Kralj. O prihodnjih pravličnih večerjih pa direktor Zavoda za turizem in kulturo Matjaž Koman.
1: Pravlični večeri pred Finžgarjevo rojstno hišo nadaljuje tisto tradicijo zgodbe pa pripovedovanja, ki je znana tako za našo celotno občino in pa vsi pod stolom. Nekoč je pa živela tudi v sami hiši. Ne? Franca Lečka je tisto tradicijo zgodbe pa pripovedovanja, ki je znana tako za našo celotno občino in pa vsi pod stolom. Nekoč je pa živela tudi v sami hiši. Ne? Franca Lečka Finžgar večkrat omenja, kako je kot otrok zapečal poslušal vaške zgodbe.

0: Bratušek, ki pred glasbenim gostom obiskovalcev popelje v svet Fižgarjevih pripovedi z eno od njegovih zgodb. No in letos se nam bojo na pravličnih večerih pridružili izredno zanimivi gosti. 23. julija ob 20. Bodo na koncertu Širom predstavili nov album. Gre za izredno zanimivo zasedbo, ki združuje etno, jazz in pa različne zvrsti na zanimivih inštrumentih in popeljajo res obiskovalce v en tak zelo poseben svet glasbe. 5. augusta ob 21. uri napovedujemo projekcija dokumentarnega filma Triglav pot od rešitve. 18. augusta ob 20. uri koncert Ljudski pet izpod stopa. Pridružili se bojo tudi citrerji. In pa 27. augusta ob 20. uri pa koncert skupine Bakalina Velika.
1: Že nekaj let je eno od prizorišč tudi Čopova rojstna hiša, kjer poteka mala scena.
0: Ja, tako je. Mala scena v Čopovi rojstni hiši, tukaj je prostor za manjše dogodke, ki se v tej komorni, v tem domačem prostoru v predavalnici Prešerno Čopovi rojstni hiši odvijajo. In v juliju napovedujemo zelo zanimivo dogodek, torej 11. julija ob 18. uri vabljeni na en tako zelo zanimivo predavanje z naslovom Ptice, ki živijo v vseh pod stolom. Predavatelj bo Aljaž Mulej. Gre pa za to, no, ker želimo predstaviti vse zanimive ptice, od smrdokavre do v bistvu naših dveh novih prebivalk, katerim smo v prejšnjem mesecu postavili tudi gnezdo. Gre za dve štorkli, ki prebivata zdaj v Zabreznici in prav z Aljažem Mulejem, no, smo takrat v bistvu se trudili postaviti to in mislim, da bo je tako zelo zanimivo predavanje, torej predstaviti spoznati tudi te naših letečih prebivalcev občine Žirovnica. Ob koncu avgusta 26. 8. pa vabimo otroke in starše na pravljico zgodbico Ireno Lestošek v Čopovi rojstni hiši, po pravljici pa se bi tudi odpovedala dela.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Govorimo o letošnjem festivalu Cash Art, ki bo to poletje postregel 20 dogodkov na 5 prizoriščih. Prihodnji teden pa se obeta še koncert v Završnici, ki bo letos obogaten z družinskim dnevom. Direktor Zavoda za turizem in kulturo Matjaž Kuman.
1: Koncert v Završnici smo pozdružili, torej družinski dan v Završnici, in Završnica z letošnjim Cash Artom postaja prostor poletnega druženja, gibanja in doživeti za vse generacije. Ne v objemu narave pod stolom bo festivalski dan povezoval aktivno preživljanje prostega časa, družinske dogodivščine, glasbo in pa sproščeno festivalsko vzdušje. In bo obiskovalcem ponudil, kako ne rečem, celodnevni program tako za majhne in pa velike otroke. Lahko bodo raziskovali novo odprti doživljajski park, v Završnici se podali na vožnjo z električnimi kolesi, tudi za tiste najmlajše, in preizkusili kolesarski mini poligon, ter uživali v predstavah, v performansih in pa drugih družinskih vsebinah. Za hrano in pa pijačo bo tudi poskrbljeno. Večer pa bo zaključil torej veliki koncert v Završnici, ne, pod zvezdami, vsako leto privabi številne obiskovalce, in letos bo za glasbeni del večera poskrbela naša priljubljena skupina Čuki. Tako da lepo vabljeni, vstop je prost, se vidimo na Cash Artu.
0: Razgled po občini Žirovnica sem pripravila Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
4: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
10: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
13: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
14: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
15: Čez popoldan se bo spremenljivo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
16: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
17: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
15: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter v smeri Ljubljane na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice, pa na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Gneča in zastoji pa tudi na cestah Izola Strunjan in Šmarje Dragonja. Zaradi policijske intervencije je še vedno zaprta cesta Gabr Uršna sela Novo mesto. Popolna zapora zaradi prometne nesreče pa je še na cesti Slovenske Konice Žiče pri križišču z ulico Tone Tamelive. Srečno pot.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav, tvoji najljubši poletni hiti.

0: Kiss.
1: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Gorski reševalci so imeli na včerajšnji vroč julijski petek polne roke dela. Čeprav v dolinah dežja ni bilo, so plohe obiskale visokogorje in na grebenu Košute v Karavankah ujele avstrijsko družino. Na pomoč so se reševalci odpravili z avtom in štirikolesnikom, v dolino pa četverico prepeljali s helikopterjem. Predtem so pomagali obolelim in poškodovanim pod Stolom v Mojstrani in Kranjski gori. Na Ajdovskem pa je okrog 2:00 popovdne na drevesu obvesel še padalec. Pentagon je medtem objavil nov svežen dokumentov o neznanih letečih predmetih. Med dokumenti ameriškega obrambnega ministrstva, CIA, FBI-ja, NASA in drugih agencij so novi videoposnetki iz krova vojaških lovcev, ki so sledili NLP-jem nad morjem. Dokumentirana so tudi pričevanja vojakov z natančnimi opisi nenavadnih plovil in njihovih skoraj nemogočih manevrov. Pentagon sicer za opisane pojave nima oziroma ne daje pojasnil. Če imate javen profil na Instagramu, pa preverite svoje nastavitve. Meta je namreč uvedla novo možnost, s katero lahko njihova umetna inteligenca izdela slike tudi po vzoru tistih na vašem javnem profilu. Če vam to ne diši, lahko možnost izklopite v nastavitvah. Za že ustvarjene slike pa sprememba ne bo veljala.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Čez popoldan se bo spremenilo oblačilo v poznejših urah in proti večeru pa bo nastala tudi kakšna ploha. Danes sicer pričakujemo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah večinoma sončno, enako tudi v začetku tedna. Po vsej državi sicer zaradi suše velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Autokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter v smeri Ljubljane na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice, pa na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Gneča in zastoji pa tudi na cestah Izola Strunjan in Šmarje Dragonja. Zaradi policijske intervencije je še vedno zaprta cesta Gabr Uršna sela Novo mesto. Popolna zapora zaradi prometne nesreče pa je še na cesti Slovenske Konice Žiče pri križišču z ulico Tone. Da melive. Srečno pot!

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radijska jezikavost.
2: Lepo pozdravljeni v Triglavski jezikavosti. Danes bomo v oddaji govorili o kačah, pa ne o tistih, ki strupeno pičijo, temveč tudi o tistih jezikovnih, kaj pomeni kače pičen, kakšna opaska je to. Povedali pa bomo še nekaj o posebnostih slovenskega jezika, kamor sodi tudi dvojina. Morda še zanimivo, slovenščino se lahko učimo tudi v tujini, poučujejo kar na 45 univerzah v 25 državah. Za konec pa še pesem Lili Novi, Ljubezni von. Ostanite še naprej v naši družbi, v družbi Radio Triglav.

Še enkrat lepo pozdravljeni. V teh lepih poletnih dneh se radi odpravimo v naravo in neredko se zgodi, da sploh poleti srečamo kje kakšno kačo. Pa večina slovenskih kač niti ni strupena, pa še te so nevarne zgolj, če jo zmotimo in ogrozimo. Obstajajo pa še bolj nevarne kače, tiste med ljudmi. Za ljudi, ki znajo biti odrezavi in pikri, večkrat rečemo, da imajo kači jezik. Kakšno vaško upravljivko pa označimo s frazemom, da ima strupen jezik. Oboje je povzeto iz narave, čeprav kači jezik nikoli ni strupen. Franc, spletišče slovenskih jezikovnih priročnikov, pa ponuja še en zanimiv pridevnik. In sicer kačepičen ali kačjepičen. Označanje z oznako ekspresivno in seveda ni primeren za uporabo v vseh govornih položajih, pomeni pa piker, zbadljiv. To je bila pa res kačepična opaska, rečemo za kakšno res pikro pripombo. Zanimiv je tudi izvor besede kača, izvira namreč iz praslovanskega skakati, saj modrasi navadno ob piku res lahko poskočijo. Naslišanje pa spet po kratkem glasbenem premoru.

Današnjo soboto pa izkoristimo za predstavitev nekaterih posebnosti slovenskega jezika. Ko se tujci začnejo učiti našega jezika, se jim večinoma zdi izjemno težak, saj vsebuje vrsto posebnosti, značilnih zgolj ali predvsem za slovenščino. Ena najbolj izrazitih značilnosti je seveda dvojina. Zagotovo ni lepšega, kot imeti jezik, v katerem lahko povemo, da se imava midva rada in je množina zgolj odveč. Dvojina pa ni le slovenska posebnost. Dvojino v takšni ali drugačni obliki denimo pozna tudi lužiška srbščina, ki se govori v jugovzhodnem delu nemščine, kašubščina, ki se govori na severno Poljske, keltska bretonščina, ki jo uporabi na severozahodu Francije, pa tudi sodobna arabščina in hebrejščina. Slovenščina je za tujce zahtevna, tudi zaradi raznolikih narečij. V Sloveniji jih uporabljamo okoli 50. Slovenščina je sicer razdeljena v 7 narečnih skupin, in sicer gorensko, dolensko, štajersko, panonsko, koroško, rovtarsko in primorsko narečno skupino. Slovenščina ima 3 slovnične spole, ženskega, moškega in srednjega, in če se vam zdi, da smo zakomplicirali, naj povem, da imajo v Tanzaniji kar 16 slovničnih spolov. Slovenščino se lahko učite tudi v tujini. Poučujejo jo na 45 univerzah v 25 državah, med drugim tudi na Kitajskem. Zanimiva je tudi pisava. Iz osnovnošolskih dni vemo, da se slovenska pisava imenuje gajica po Ljudevitu Gaju. Prilagoditev slovenskemu knjižnemu jeziku pa ima prav posebno ime – slovenika. Skratka, slovenščina je zanimiv jezik. Najdemo ga tudi v večini elektronskih naprav, ki že razumejo samo slovenske oziroma tudi slovenske glasovne ukaze. In kljub temu, da se včasih razplamti vrsta debata o obstanku slovenščine, si ne smemo zatiskati oči. Več kot bo naprav, ki bodo razumele slovenščino, močnejši bo jezik. Naslišanje pa takoj po kratkem glasbenem odmoru.

0: Še zadnjič danes lepo pozdravljeni v Triglavski jezikavosti. Tokrat beremo pesem Ljubezni von, avtorice Lili Navi. Ljubezni von je dragocen, kot von pomladnih trav v razcvetu, a enkrat le v življenju leta spoznaš skrivnosti vseh semen. Le enkrat čutiš dih ognjen po budnem, toplem, srečnem svetu, utrip voda po vsem planetu, sladkosti zemskih vseh bremen. In le takrat si ti to je dano, da do srebrnih korenin potokov sežeš, do višin v sinino rožnato prižgano, tja, kjer oblak, ki v cvetje gre, kristalni pije sok zemlje. Na Radiu Triglav ste slišali pesem Ljubezni von, Lili Navi. Prijeten konec tedna, pa vam želimo zvelov najvišjega gorenjskega radija.
1: Poslušali ste oddajo Radijska jezikavost.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: podporo Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec. Na Bledu in Jesenica.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Dragi otroci, na Triglavu je na vrsti otroška oddaja. Prisluhnimo pravljici.
2: Nekega večera je v gledališču premiera. Predstava Šekspira z naslovom Vihar. In tam sta očka in mama. Doma pa sta sama njuna potomca, navihani par, ki gresta se brodolomca. Priložnost je redka za Robinzona za petka, a naj se začne od začetka. V divljanju viharja in šviganju bliskov in plesu valov, ko veter udarja, oblaki so nizko, voda pa sili čez krov, Marlenka se hrabro odloči in z postelje. Z ladje, pardon, kot Robinson v morje skoči. Val vode črne jo skoraj zagrne, krik na pomoč utaplja se v noč. Kje si obala? Pojema ji moč, poslednji zamah dostikala. Začasna rešitev zasveti Cezarja, luč prebudi januarja. Petek, moj petek, sama sva tu na samotnem otoku. Robinson pravi mu v joku. No! Dvojni obup, dvojni strah. Če črna je noč, poišči pomoč. Sej vendar imata cel otok v rokah. Peruti, tačk, šap. Je mehka blazina, je topla bližina, sta sestra in brat. Cel otok grl, šap, z glasovi brez zvoncev, varuj otročat in nas brodolomce. Pa reče zdaj petek, jaz lačen. In Robinson za začetek iskat gre jedače na ladjo razbito. Pa najde jabolčno pito in dve čokoladni klobasi. Joj, kako čudovito imeti je brodolom včasih. Osamljenost, strah, se sesujeta v prah. Robinson in petek pa jesta, to noč pitožerce se gresta. To noč na otoku samotnem, v soju svetilke dremotne. Zaspi zdaj, otrok. Pojema že zvok. Prižge se večernica svetla srebrna in noč bo manj črna. Mehka je pernica, njen beli puh lega v tvoj sluh. Sladka tišina, iz niti je stkana kot pečevina, svetla, srebrna kot mesečina. Da noč bo manj črna, vsa mora odgnana, pojema že zvok. Živalska glasbila so strah prepodila in glasba sanj. Reje sprostite, pogreje, poboža nasmeje, kot mame crkljanje, kot očkov dotik, malega brata čarovniški trik. Pojema že zvok, zaspi zdaj, otrok. Kako zaspi kit? Tako da če dalje tiše, doni oceanov najglasnejši hit. Kako zaspi slon? Tako da če dalje tiše, trobi v trombon. Kako zaspi lev. Tako da če dalje tiše, se sliši njegovega basa odmev. Kako zaspi nosorog, tako da če dalje tiše, igra na svoj rog. Kako zaspi medved sladkosned, tako da če dalje tiše, slišiš njegov klarinet. Kako zaspi muflon, tako da če dalje tiše, se čuje njegov saksofon. Kako zaspi kuna, tako da če dalje tiše, brenka po harfenih strunah. Kako zaspi pav, tako da če dalje tiše, igra na piščal. Kako zaspi kavka, tako da če dalje tiše, tolče po pavkah. Kako slišiš zaspati petelina, tako da če dalje tiše, zveni violina. Kako zaspi kura, tako da če dalje tiše, kljuva po klaviaturah. Kako zaspi purica, tako da če dalje tiše, brenka njena tamburica. Kako zaspi netopir, tako da če dalje tiše, igra na klavir. Kako slišiš zaspati metuljevo bubo, tako da če dalje tiše, piha si v tubo. Kako slišiš zaspati pajka, tako da če dalje tiše, drhti balalajka. Kako slišiš zaspati čebelo, tako da če dalje tiše, brenka na čelo. Kako zaspi angel, tako da če dalje tiše, cinglja na triangel. Pojema že zvok. Zaspi zdaj, otrok. Zjutraj, ko danje, bo spet potovanje. Zdaj pa le spanje. In sanje.

0: Kje inox materiale se dobi?
1: Na inoxcenter.si.
0: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
2: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na sporedu so minute za ljubitelje in ljubiteljice resne glasbe.
1: Svoje zadnje tri simfonije, številka 39, 40 in 41, je Mozart napisal poleti leta 1788. Ker zanje ni bilo naročila, domnevajo, da jih je pripravil za nameravano ali nikoli uresničeno potovanje v London. Druga med njimi, znamenita simfonija številka 40 v G-molu KV-550, je najbolj znano Mozartovo delo za orkester. Prvi, drugi in četrti stavek simfonije so zgrajeni kot popolna sonatna oblika, tretji stavek pa je menuet.

0: Slišali ste Mozartovo simfonijo številka 40 v G-molu. Angleški komorni orkester je vodil Jean-François Paliard.
1: Minute za ljubitelje resne glasbe sem pripravila Monika Sušan.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Voda teh.si.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. V poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Champion!
5: Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
11: Lasciate mi cantare con la chitarra in mano.
10: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
11: Došel

To je poletni, poletni Radio Triglav. To je poletni, poletni Radio Triglav.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci naše verske oddaje na Radio Triglav Jesenice, prav lepo pozdravljeni. V Lukovem evangeliju 15. navadne nedelje bomo slišali, kako neki učitelj postave sprašuje Jezusa, kdo je njegov bližnji. Jezus mu je odgovoril: "Nihče ni izuzet, vsi so tvoji bližnji. Vsak človek, ki ga je Bog ustvaril. Vsak si zasluži našo pozornost, tudi tisti, ki razmišljajo drugače kot mi. Tudi naši sovražniki." Prosimo Jezusa, ki je brez zadržkov ljubil svoje sovražnike, naj nam omehča srce, da bomo ljubili tako kot on, da bomo postali bolj ljubeči in prijazni, ter bomo vsem raje odpuščali.
1: Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je vstal neki učitelj postave, ki je takole skušal Jezusa: "Učenik, kaj naj storim, da dosežem večno življenje?" On pa mu je rekel: "Kaj je pisano v postavi, kako bereš?" Ta je odgovoril: "Ljubi Gospoda svojega Boga vsem srcem in vso dušo in vso močjo in vsem mišljenjem, in svojega bližnjega kakor sam sebe." "Prav si odgovoril," mu je rekel, "to izvršuj in bo živel." Ta se je pa hotel opravičiti in je rekel Jezusu: "In kdo je moj bližnji?" Jezus je povzel besedo in rekel: "Neki človek je šel iz Jeruzalema v Jeriho in je padel med razbojnike. Ti so ga oplenili in mu zadali ran ter so odšli in ga pustili na pol mrtvega. Primerilo se je, da je šel po isti poti neki duhovnik in ga je videl in šel mimo. Prav tako je tudi levit, ki je prišel na to mesto in ga videl, šel mimo. Ko pa je neki popotan Samarijan prišel do njega in ga videl, se mu je v srce zasmilil. Pristopil je in vlil v njegove rane olja in vina ter jih obvezal in posadil ga je na svoje živinče, peljal do gostišča in zanj poskrbel. Drugi dan je vzel 2 denarja in dal gostilničarju ter rekel: poskrbi zanj, in kar boš več potrošil, ti jaz nazaj grede povrnem. Kateri izmed teh 3 se ti zdi je bližnji tistemu, ki je padel med razbojnike?" On je dejal: "Tisti, ki mu je skazal usmiljenje." Jezus mu je rekel: "Pojdi in tudi ti tako delaj."

0: Spoštovani poslušalci, vabim vas, da sedaj vsi skupaj pozorno prisluhnemo premišljevanju za 15. navadno nedeljo med letom, ki nam ga bo posredoval gospod župnik Janez Kapistran Burja, in sicer o najbolj bistveni in najtežji stvari naše vere, to je ljubezen.
1: Danes premislimo o najbolj bistveni in najtežji stvari naše vere, to je ljubezen. Koliko lahko povemo o ljubezni? Kako nas nagovarja ljubezen? Kako živimo ljubezen? Tomaž Pidlik v svoji knjigi Osnove krščanske duhovnosti v ljubezni do bližnjega takole prične. Pogosto se govori o popolni nesebičnosti. O njej so pisali zlasti nekateri francoski avtori v prejšnjem stoletju. La Rochefoucauld se ni pomišljal trditi, da je vsaka ljubezen do sebe sebičnost, v kateri potone vsaka krepost, kakor bi padla v morje. Toda že Aristotel je opazil, da takšno vzvišeno govorjenje ne ustreza konkretnemu življenju. Kako bo postal dober nekdo, ki ni zmožen misliti nase? Glede tega je nekoristno sklicevati se na evangelij. Tam beremo, da moramo ljubiti bližnjega kakor samega sebe in ne namesto sebe. Tudi ne piše, da moramo delati dobro samo bližnjemu in ne tudi samemu sebi. Če naj se ljubezen do bližnjega ne obrabi že v vzvišenih besedah, če preden se konkretno v dejanji, mora biti prava, urejena. Najti moramo pravilno ravnovesje med lastnimi interesi in koristmi drugih. To pa ni vse le lahko. Vse naj bo v ravnovesju. Ljubezen do Boga je prva in najpomembnejša. V tem iskanju prvotnosti ljubezni do Boga so menihi izbrali samoto. Samotno življenje naj bi jim pomagalo poglabljati se v popolnosti v Božji ljubezen. Po drugi strani pa je pot k človeku, k drugemu, k bližnemu. Ta pot se je pokazala še posebej v času ikonoklazma, ko je bilo aktualno vprašanje, ali je mogoče Boga upodabljati. Po starozaveznem pravilu se Boga ne sme upodabljati, ne delati rezane podobe. A nasprotniki tega so svoje prepričanje, da se sme častiti podobe, utemeljevali, da se ne časti podobe, ampak tistega, ki ga podoba upodablja. Bog sam je namreč človeka ustvaril po svoji podobi. To preveremo že v prvih vrsticah svetega pisma. Drugič se je Jezus Kristus učlovečil, postal je podoba Boga med ljudmi, če to tako imenujemo. V tretje se je Jezus sam poistovetil z malimi. Resnično povem vam, karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Četrtič imamo tudi cerkev, ki je sedaj, tukaj, v tem času in na tem mestu Kristusovo skrivnostno delo, po katerem še sedaj deluje v svetu. Tako ljubezen do Boga ne moremo ločiti od ljubezni do bližnjega. Izkazovati ljubezen pa je zahtevna stvar. Kdo je moj bližnji? To je zahtevna stvar. Z nekaterimi se razumemo, z drugimi ne gremo prav dobro skupaj. Tu so predsodki, ki nas ovirajo. So stvari, ki nam otežuje dostop do bližnjega, njihove lastnosti ali njihove navade, ki nam otežujejo, da bi lahko preprosto pristopili do njih. Telesne slabosti ali navade, kot so piti alkohola, brezdomnost, če v njih ne vidimo Kristusove podobe, bi bilo nemogoče pristopiti do nekaterih. Gotovo poznate mati Terezijo, redovnico, ki je ustanovila red misionar k ljubezni. Ona je vsakem človeku prepoznala Kristusov obraz. Tudi v najbolj zapuščenem človeku, tudi v bolnem, tudi v umirajočem, ki je pozabljen umiral na ulici v indijskem mestu Kalkuta, je mati Terezija prepoznala Jezusov obraz in mu služila. Izkazovati ljubezen v takih okoliščinah in v takem obsegu ne more biti samo na človeški osnovi. Jezus je to ljubezen pojasnil priliko v Samarijanu. Samarijani in Judje se niso razumeli, niso govorili med seboj, izogibali so se drug drugega. A vendar je, kot smo slišali, Samarijan poskrbel za pretepenega Juda, ki so ga okradli sredi pota. Pristopil k nesrečniku, poskrbel zanj. Dal ga je celo v skrbo gostiničarju, zanj plačal in obljubil še dodatno povrnitev stroškov. V tem Jezus pokaže, kdo je bližnji. Komu naj človek izkazuje ljubezen? Izkazuje naj jo tudi do sovražnikov. Sovražniki so torej poseben moment v našem duhovnem razvoju. Prav v odnosu do njih se pokaže pristnost ljubezni, ki daje, ne da bi zahtevala nazaj. Božja in tipično krščanska ljubezen, agape. Iz tega spoznamo Jezusove učence. Povsem človeško je ljubiti tiste, ki nam storijo kaj dobrega. Toda ob prvi krivici ali žalitvi se človek ustavi na načelu, kakor ti meni, tako jaz tebi. Evangelij pa zahteva od nas nekaj več, zato vprašuje, kaj delate posebnega. Če izkazujemo naklonjenost samo po človeško, še ni ljubezen. Prava ljubezen stori več, kot bi storila samo po naravi, ker je ljubezen od Boga. Bog pa je ljubezen.

0: Enako pozorno pa v naslednjih trenutkih prisluhnimo začetku okrožnice papeža Frančiška, ki nam govori o človeški in božji ljubezni Jezusa Kristusa.
1: Začetek okrožnice papeža Frančiška, Dilexit nos, ljubil nas je, o človeški in božji ljubezni Jezusa Kristusa. Prvo poglavje. Pomembnost Jezusovega srca.
2: Ko govorimo o Jezusovi ljubezni, pogosto uporabljamo simbol srca. Nekateri se sprašujejo, če ima to v današnjem času še smisel. Ko nas zajame skušnjava, da bi krmarili zgolj na površju, živeli v stalni naglici, ne da bi sami po sebi vedeli zakaj, ko postajamo nenasitni potrošniki, sužni tržnega kolesja, ki ga ne zanima smisel bivanja, je vendarle nujno odkriti pomembnost srca.
1: V klasični posvetni grščini pojem kardija označuje najskrivnostnejše in najglobje bistvo človeških biti, živali in rastlin. Pri Homerju označuje ne le telesno, ampak tudi duševno in duhovno središče človeka. V Iliadi misli in čustva pripadajo srcu in so tesno povezane med seboj. Srce je prostor želja in kraj, kjer se oblikujejo pomembne odločitve.
2: Pri Platonu ima srce nekakšno združevalno vlogo razuma in nagnjen posameznika, saj se impulzi višjih sposobnosti kot strasti pretakajo po žilah, ki se stekajo v srcu. Že od antike dalje smo torej razumeli, da je človeško bitje pomembno obravnavati ne kot preprosto vsoto raznih sposobnosti, ampak kot celoto duše in telesa, združevalnim središčem, ki vsemu, kar oseba doživlja, daje smisel in smer.
1: Sveto pismo trdi. Živa je namreč Božja beseda in učinkovita in presoja misli in namene srca. Govori o srcu kot jedru, ki je skrito za zunanjim videzom, celo za površinskimi mislimi, ki nas lahko begajo. Učenca iz Emausa sta med skrivnostno hojo z ostalim Kristusom doživljala trenutek tesnobe, zmede, obupa in razočaranja. A onkraj tega in vsemu navkljub se je globoko v njiju nekaj dogajalo. Ali ni najno srce gorelo v nama, ko nama je po poti govoril in razlagal pisma?
2: Srce je tudi kraj iskrenosti, kjer goljufanje in prikrivanje nista mogoča. Običajno se nanaša na resnične namene osebe, na to, kar v resnici misli, veruje in želi, na skrivnosti, ki jih ne zaupa nikomur, skratka, na golo resnico o sebi. Gre za to, kar je pristno, resnično, kdo smo zares, brez pretvarjanja in slepljenja. Zato je Dalila Samsona, ki ji ni razkril skrivnosti svoje moči, vprašala: kako moreš reči, da me ljubiš, pa tvoje srce ni z menoj? Šele ko ji je razkril svojo veliko skrivnost, je videla, da ji je odkril vse svoje srce.
1: Ta resnica o sleherni osebi je pogosto skrita pod kupom mrtvega listja, zaradi česar je razumeti sebe zahtevno in še zahtevnejše poznati drugega. Srce je zvijačnejše od vsega in zahrbtno. Kdo ga more doumeti? Pravi prerok Jeremija. Potem takem lahko razumemo, zakaj knjiga pregovorov kliče. Z vso skrbnostjo pazi na svoje srce, kajti iz njega izvira življenje. Odpravi od sebe hinavska usta.
2: Priseganje zgolj na zunanji videz, hinavščina in goljufanje uničijo in pokvarijo srce. Ne glede na to, da neštetokrat poskušamo pokazati ali izraziti to, kar nismo, se vse odvija v srcu. Tam smo to, kar smo v resnici, ne glede na to, kar se kaže navzven ali kar je prikrito. To je temelj vsakega trdega načrta za življenje, kajti ničesar, kar je vredno, ni mogoče zgraditi brez srca. Zunanji videz in laž vodita zgolj v praznino.
1: Za ponazoritev bi rad povedal že večkrat povedano zgodbo. Ko smo bili otroci, nam je stara mama pekla flancate. Testo, ki ga je zamesila, je razvaljala zelo na tanko. Ko ga je cvrla na olju, se je napihovalo in napihovalo, ko smo ga jedli, pa je bilo popolnoma votlo. V našem narečju smo temu rekli laži. Stara mama nam je razlagala, zakaj se mu reče tako. Ti flancati so kot laž, izgledajo velikanski, a v sredini ni ničesar, nobene resnice, nobenega bistva.
2: Namesto, da iščemo površne užitke in igramo neko vlogo v odnosih z bližnjimi, si raje predočimo bistvena vprašanja. Kdo sem v resnici, kaj iščem? Kakšen smisel želim dati svojemu življenju, odločitvam, dejanjem? Zakaj, s kakšnim namenom sem na svetu? Kako želim ob koncu gledati nazaj na svoje življenje? Kakšen pomen želim dati vsemu, kar doživljam? Kdo želim biti pred drugimi? Kdo sem pred Bogom? Vsa ta vprašanja me vodijo k srcu.

0: Ob koncu naše oddaje pa prisluhnimo še zgodbi pisatelja Boža Rustja iz knjige Zgodbe kažejo novo pot z naslovom Nenavadni bralec.
1: Nenavadni bralec. Živel je nekoliko nenavaden človek. Kadar je bral klasične romane, se je oblekel črno, obuil lepe čevlje, si nadel kravato in se skrbno počesal. Ko je bral apostolovsko knjigo, je obul športne copate, oblekel trenirko. Ko je bral znanstveno fantastiko, je v omari poiskal najbolj nenavadne obleke. Samo ko je bral verske knjige, je ostal oblečen vsakdanje oblačila.

0: Spoštovani poslušalci, hvala za vaše poslušanje in z Bogom do naslednje oddaje čez teden dni, v katerem naj vas spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo. Skrbno pazite nase in ostanite zdravi. Oddajo sem vodila Minka Smukavec, ostala besedila so brali gospod Janez Kapistran Burja in zakonca Tončka in Tine Smukavec. Tehnično jo je oblikoval Tadej Jelušič, v celoti pa jo je pripravil glavni in odgovorni urednik gospod Janez Kapistran Burja, župnik v župniji svetega Miklavža v Bohinjski Bistrici. Srečno in z Bogom!
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremitnine.si.
5: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
1: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
0: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
1: Tačka Jesenice. Spodnji plavš 3. Veterina, trgovina in frizerski salon.
2: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. I can't touch, I'm sorry.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.